0: retur. Det samlede byrådet tager endelig stilling til sagen på mandag. Den amerikanske storby New York City forbyder elever at bruge kunstig intelligens i alle offentlige skoler til og med 8. klassetrin. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Forbuddet gælder foreløbig i et år og er det seneste skridt for offentlige myndigheder i forsøget på at fastsætte retningslinjer fra den nye teknologi i undervisningen. Tiltaget i USA's største skoledistrikt er det hidtil mest restriktive i landet, skriver Reuters. Og det vil ramme ca. 600.000 elever i de offentlige skoler. Natten byder på udbredt regn og byger fra sydvest, og temperaturen ligger ned mellem 8 og 15 grader. Her bliver det køligst i Nordjylland. I morgen fortsætter det skydevejr med udbredt regn og byer fra sydvest i de sydlige og østlige egne med delvis torden.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Konkrete forberedelser af sabotagehandlinger imod forsvarsindustrien i Danmark har fået politiets efterretningstjeneste til at komme med en for tjenesten sjælden melding i et interview med Berlinske. Chef for kontraspionage hos PET, Emil Græsholm, fortæller blandt andet, at russiske efterretningstjenester har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til spionage, og nævner samtidig, at brandstiftelse har været en mulig metode fra russisk side. Og PET's advarsel til den danske forsvarsindustri, den sender et klart signal til russerne, vurderer tidligere chefanalytiker hos Forsvarets efterretningstjeneste Jakob Korsbo.
2: Det er jo også et forsøg på at sende et signal til russerne om, vi ved godt, hvad I laver, vi ved, hvad I har gang i, og vi er på toppen af det.
1: Meldingen fik i går Dansk Industri til at ringe rundt til store dele af den danske forsvarsindustri for at opfordre virksomhederne til at se deres sikkerhedstiltag efter. Det fortæller direktør for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri, Rasmus Anderskov.
3: De skærper opmærksomheden, at de er så beredte som muligt, at de taler med relevante medarbejdere, at de bliver opmærksomme på, om der er nogen afvigelser i forhold til normalbilledet på deres fysiske lokationer, og om den sikring, de har, den er helt up to date i forhold til adgangskontrol.
1: Ukraine opfordrer nu FN's luftfartsorganisation til at bede sine medlemslande om helt at forbyde flyvninger i russisk luftrum. Det sker dagen efter, at Ukraines præsident Volodymyr Zelensky advarede om, at luftrummet er ved at blive fuldstændig usikkert. Fra Zelensky har det lyttet, at Ukraine kun vil gå efter russiske militærfaciliteter og ikke true civile fly. Og i Ukraines brev til FN's luftfartsorganisation lyder opfordringen, at man vil minimere risikoen for tragedier i luftrummet. Senere i dag vedtager Folketinget den gødskningslov, som har skabt så meget debat de seneste par dage. Men hvis politikerne havde håbet, at det kommer ro på emnet nu, så kan de godt tro om igen. For nu tror landmænd med, at der kommer et retsligt efterspil. Og en af dem, det er Thomas Burba, der er landmand ved Løjt Kirkeby i Sønderjylland.
4: Vi er jo hverken advokater eller professorer i jura, men vi lytter os da selvfølgelig til og er nok også klar til at gå det næste skridt, hvis det her det ligesom bliver aktuelt, hvor det er, at vi føler vores virkelig krænket.
1: Og helt i top af landbruget i organisationen Landbrug og Fødevare rasles der også med de juridiske sabler. På et stort møde i forgårs sagde formand Søren Kierkegaard sådan her.
5: Visse politikere lader til at tro, at vores marker er blevet sådan en form for fælleseje. Og derfor er der god grund til at værne om grundlovens paragraf 73.
1: Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen skriver til DR, at han har noteret sig de anførte

0: bemærkninger, men at han er uenig i, at der skal være udfordringer med grundlovens paragraf 73. Natten byder på udbredt regn og byer fra sydvest, som kommer til at fortsætte ind i torsdagen.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den danske forsvarsindustri er målt for konkrete forberedelser af sabotagehandlinger fra russiske efterretningstjenester. Det siger Emil Græsholm, der er chef for kontraspionage hos politiets efterretningstjeneste PET i et interview med Berlinske. Han fremhæver særligt virksomheder med tilknytning til militær hjælp til Ukraine som mulige mål. Og planerne er konkret i en grad, der ifølge kontraspionagechefen er bekymrende. Og det er formentlig en simpel, forklaring på, hvorfor den russiske sabotage endnu ikke er endt på dansk jord, vurderer tidligere chefanalytiker i Forsvars Efterretningstjeneste Jakob Korsbo.
2: Det, der måske er årsagen til, at vi ikke har set noget gå igennem i Danmark endnu, det er nok, at russerne kan have svært ved at rekruttere, eller sværere ved at rekruttere agenter til at foretage arbejdet her i Danmark, end de for eksempel har i den østlige del af Tyskland, hvor vi har set en hel del af de her operationer udgå fra.
1: Byggeriet af et storstilet golfresort i Ikast kan ende på skrivebordet hos ministeren for by og land. Det vurderer en ekspert i planlægning. Normalt er det ellers kommunerne selv, som behandler byggesager, men i Ikast-Brande Kommune har forvaltningen kunnet tælle til 15 tilfælde, hvor bygherren ikke har søgt om at få de nødvendige tilladelser. Golfbanen ligger i et delvis naturbeskyttet islandskab, og alligevel har to politiske udvalg anbefalet at dispensere for blandt andet naturbeskyttelsesreglerne. Og det er højst usædvanligt, mener Michael Tophøj Sørensen, som er lektor ved Institut for Bæredygtighed og Planlægning ved Aalborg Universitet.
3: Det er fuld fart frem, uden egentlig at kigge til den lovgivning, der egentlig skal tages hensyn til.
1: Han vurderer, at golfresortet risikerer at havne hos både planklagenævnet og på landdistriktsminister Signe Munks bord.
3: Når kommunens politikere, som jo er sat til efter lovgivningen at være vogtere af areal- og naturinteresser, de ligesom ikke vil tage den opgave på sig, så må den jo ligesom eskaleres til højere sted.
1: Det samlede byråd tager indstilling til sagen på mandag. To personer er blevet dræbt og flere såret efter en bevæbnet person onsdag opnåede ild i en lejlighedsbygning i den amerikanske by Minneapolis. Det oplyser Gary Parton, der er talsperson for politiet, på et pressemøde. Blandt de sårede er der tre politibetjente, og to af dem er blevet ramt af skud, men de er begge i stabil tilstand. Den mistænkte gerningsperson er også død, oplyser Garrett Parton. Politiet har endnu ikke oplyst, hvad motivet bag skyderiet skulle have været. Og FBI-direktør Casper Tell skriver på X, at det amerikanske forbudspoliti arbejder på gerningsstedet fortsat. Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten byder på udbredt regn og byer fra sydvest, som kommer til at fortsætte ind i det meste af torsdagen. I de sydlige og østlige egne lokalt med torden. Men efter sidst på dagen klarer det lidt op fra sydvest med stedvis lidt sol og spredte byer. Temperaturen den kommer op mellem 14 og 19 grader i løbet af dagen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Politiets efterretningstjeneste har afsløret konkrete russiske planer for sabotageaktioner mod forsvarsvirksomheder i Danmark. Planerne har været meget konkrete, og det er især forsvarsvirksomheder med tilknytning til militærhjælp i Ukraine, som er mål for planerne. Det fortæller PET-chef for kontraspionage Emil Krasholm til Berlinske. Og PET's advarsel til den danske forsvarsindustri sender et klart signal til russerne, vurderer tidligere chefanalytiker i Forsvars efterretningstjeneste Jakob Korsbo.
1: Det er jo også et forsøg på at sende et signal til russerne om, vi ved godt, hvad I laver, vi ved, hvad I har gang i, og vi er på toppen af det.
0: Meldingen fik i går Dansk Industri til at ringe rundt til store dele af den danske forsvarsindustri for at opfordre virksomhederne til at se deres sikkerhedstiltag efter, fortæller direktør for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri, Rasmus Anderskov.
2: De skærper opmærksomheden, at de er så beredte som muligt, at de taler med relevante medarbejdere, at de bliver opmærksomme på, om der er nogen afvigelser i forhold til normalbilledet på deres fysiske lokationer. Og om den sikring, de har, den er helt up to date i forhold til adgangskontrol.
0: I dag forventes det, at den omdiskuterede gødskningslov bliver vedtaget i Folketinget. Loven får nu flere landmænd til at advare om, at de vil gå den juridiske vej for at opnå erstatning gennem grundlovens paragraf 73, som beskytter danskernes ejendomsret. Og det er en af de landmænd af Thomas Burba, som har et landbrug i Løjt Kirkeby i Sønderjylland.
3: Vi er jo hverken advokater eller professorer i jura, men vi lytter på det selvfølgelig til og er nok klar til at gå det næste skridt, hvis det her det ligesom bliver aktuelt, hvor det er, at vi føler vores virkelig krænket.
0: Men der er slet ikke belæg for at bruge paragraf 73 på den måde, mener professor i forfatningsret på Københavns Universitet, Jens Elu Rytter.
4: Generelt kan man ikke bruge paragraf 73 som begrundelse for at få erstatning, når det staten egentlig bare gør, det er at gå ind og begrænse eller forbyde en skadelig aktivitet, som der er tale om her.
0: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, skriver til DR, at han har noteret sig de anførte bemærkninger, men at han er uenig i, at der skulle være udfordringer med grundlovens paragraf 173. Kuwaits luftforsvar er aktiveret som følge af missil- og droneangreb. Det melder Kuwaits her på det sociale medie X. I samme opslag beskylder de iranerne for at stå bag aggressionen. Det fremgår ikke, om der er nogen, der er kommet til skade i forbindelse med angrebene. Og siden juli har der været en pause i angrebene mellem USA og Iran, men søndag angreb USA så den iranske ø Larak, og siden da er der blevet udvekslet flere angreb i begge retninger. Så nåede vi frem til nattens sidste vejrudsigt. Dagen kommer til at byde på mere regn og i de sydvestlige og østlige egne lokalt med torden. Temperaturen den ligger mellem 14 og 19 grader. Og sidst på dagen klarer det lidt op fra sydvest med stedvis sol og spredte byer. Nattens radioaviser var med Magnus Helms.
5: Velkommen. Du lytter til P8. Hvor

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Politiets efterretningstjeneste har afsløret konkrete russiske planer for sabotageaktioner mod Danmark. Planerne har været meget konkrete, og det er især forsvarsvirksomheder med tilknytning til militærhjælp i Ukraine, der har været målet. Det fortæller PET's chef for kontraspionage Emil Græsholm til Berlingske. Og der er en klar grund til, at PET nu fortæller om det, vurderer tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste Jakob Korsbo.
2: Det er jo også et forsøg på at sende et signal til russerne om, vi ved godt, hvad I laver, vi ved, hvad I har gang i, og vi er på toppen af det.
1: Meldingen fik i går Dansk Industri til at ringe rundt til store dele af den danske forsvarsindustri for at opfordre virksomhederne til at være opmærksomme og få dem til at kigge på deres sikkerhedsprocedurer. Det fortæller direktør for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri, Rasmus Anderskov.
3: At de er så beredte som muligt, at de taler med relevante medarbejdere, at de bliver opmærksomme på, om der er nogen afvigelser i forhold til normalbilledet på deres fysiske lokationer. Og om den sikring, de har, den er helt up to date i forhold til adgangskontrol.
1: Lyder der altså her fra Rasmus Anderskov. Og så er det senere i dag, at Folketinget formentlig vedtager den gødskningslov, som har skabt røre den seneste uge med stormøde i Landbrug og Fødevare og traktordemonstration i København. Men bliver det et ja til loven, så truer landmænd nu med et retsligt efterspil. En af dem er Thomas Burba, der er landmand ved Løjt Kirkeby i Sønderjylland.
4: Vi er jo hverken advokater eller professorer i jura, men vi lytter vores der selvfølgelig til og er nok også klar til at gå det næste skridt, hvis det her det ligesom bliver aktuelt, hvor det er, at vi føler vores virkelig krænket, og det er både over grundlov og nok over EU-ret.
1: Og i Landbrug og Fødevare rasles der også med de juridiske sabler. På stormødet mandag sagde formand Søren Søndergaard sådan her.
5: Visse politikere lader til at tro, at vores marker er blevet sådan en form for fælleseje. Og derfor er der god grund til at værne om grundlovens paragraf 73.
1: Men landmændene har bare ikke meget at komme med, når de taler om retssager og grundlovens paragraf 73, siger Jens Elo Rytter, der er professor i forfatningsret ved Københavns Universitet. For grundlovens paragraf 73 siger godt nok, at ejendomsretten er ukrænkelig, men det forhindrer ikke, at staten stopper forurening.
6: Grundlovens paragraf 73 beskytter den private ejendomsret, men den her form for rådighedsbegrænsning, hvor man går ind og begrænser en aktivitet, som er dybt skadeligt for det omgivende samfund, er helt generelt betragtet noget, staten kan gøre uden at betale erstatning.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, har ikke haft mulighed for at stille op til interview, men ministeriet skriver, at ministeriet noterer sig de anførte bemærkninger, men er uenig i, at der skulle være udfordringer i forhold til grundlovens paragraf 73. Den konkrete regulering vil kunne efterprøves ved domstolene, skriver de. Danmarks Naturfredningsforening advarer nu i kraftige vendinger imod at gøre et byggeri af et kæmpe golfresort i Ikast lovligt. Byggeriet er allerede i gang, men det skal stoppes, siger foreningens direktør Lars Midtby.
7: Her har man altså bevidst og systematisk kørt over for rødt, og det skal man selvfølgelig ikke belønnes for.
1: Det er en af Danmarks rigeste mænd, modkongen Jens Poulsen, der står bag DK Company, der står bag byggeriet i Ikast Golfklub. Visionen er at skabe en golfbane i topklasse med hotel- og konferencecenter, og så et palæ til ham selv. Men noget tyder på, at det går lidt for stærkt. Golfbanen ligger midt i et istidslandskab i et delvis naturbeskyttet område. Og 15 gange er der, ifølge Ikast Brande Kommune, blevet flyttet jord, lavet veje, stier og greens, uden at der er givet tilladelse til det. Og i 7 tilfælde er det ifølge forvaltningen slet ikke muligt at dispensere fra loven. Alligevel anbefaler 2 politiske udvalg at dispensere for alle overtrædelserne, og det chokerer Lars Midtby.
7: Det er en meget usædvanlig og meget voldsom sag, at man så systematisk bryder så mange forskellige regler.
1: Ib Lauritsen fra Venstre, der er borgmester i Ikast Brande Kommune, erkender, at det er en skærpende omstændighed, at flere entreprenøropgaverne allerede er udført. Men det er politikerne og ikke embedsfolkene, som i sidste ende bestemmer, siger han.
8: Man kunne også vælge den helt hårde linje og sige, jamen intet kan lade sig gøre. Sådan plejer vi ikke at arbejde i Ikast Brande Kommune.
1: Og vi forsøger at få en kommentar fra Jens Poulsen fra DK Company. I sidste uge sagde han til DR, at han ikke kunne genkende det billede, der bliver tegnet af sagen. Det samlede byråd tager endelig stilling til sagen på mandag.

0: Ikke bare en bygedag, men en regulær regnværsdag er på vej, og regnen kommer ind fra sydvest. Først sidst på dagen klarer det lidt op med lidt sol. Mellem 14 og 19 grader med en svag til frisk vind fra vest og sydvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: angrebet. Og russerne forsøger blandt andet at få almindelige danskere til at tage billeder af virksomheder eller installationer, fortæller Flemming Spidsbol, der er seniorforsker fra Dansk Institut for Internationale Studier.
1: Den her metode med at rekruttere helt almindelige mennesker, som nogle gange ikke engang rigtig ved, hvad det er, de deltager i, det bliver mere og mere udbredt. Og det er jo, fordi russerne er presset, de har svært ved at finde folk på jorden, der kan gøre de her ting, som de gerne vil. Men også fordi nye teknologier, jo for eksempel krypterede netværk, giver dem adgang til at rekruttere på den måde.
0: Men når nu politiets efterretningstjeneste fortæller om det her, risikerer det så ikke at omvendt at skræmme befolkningen, og faktisk så gør Rusland farligere, end de i virkeligheden er? Altså i virkeligheden at gå i russernes ærne?
1: Nej, jeg synes ikke, at vi går russernes ærne ved at tale om det her. Vi er nødt til at tale om risikoen for f.eks. sabotage eller cyberangreb eller påvirkning, og vi er også nødt til at tale om risikoen for, at der er danskere for eksempel, som måske uforvarende bliver trukket ind i det her, fordi de for eksempel gerne vil tjene nogle hurtige penge.
0: Er det her noget, vi kommer til at se mere af så?
1: Ja, vi skal desværre forvente at se mere af det her. Det skal vi jo blandt andet, fordi Rusland er enormt hårdt presset i krigen i Ukraine. Vi taler om 500.000 dræbte russiske soldater, og de vil jo meget gerne finde en udvej. Og en af udvejene kan være at prøve at lægge pres på nogle af de lande, der støtter Ukraine, for eksempel via sabotage.
0: Fortalte Flemming Spidsbol, da jeg talte med ham kort før udsendelsen her. Og meldingen fra PET fik i går Dansk Industri til at ringe rundt til store dele af den danske forsvarsindustri for at opfordre virksomhederne til at være opmærksomme og få dem til at kigge deres sikkerhedsprocedurer efter, fortæller direktør for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri, Rasmus Anderskov.
2: At de er så beredte som muligt, at de taler med relevante medarbejdere, at de bliver opmærksomme på, om der er nogen afvigelser i forhold til normalbilledet på deres fysiske lokationer, og om den sikring, de har, den er helt up to date i forhold til adgangskontrol.
0: I dag forventes det, at en omdiskuteret ny lov, der vil regulere, hvor meget gødning landmændene må bruge på deres marker, bliver vedtaget. Men det får nu flere landmænd til at advare om, at de så vil gå rettens vej for at få erstatning. Til Landbrug og Fødevares stormøde i Odense i tirsdags antydede formand Søren Søndergaard, at landmændene kunne gå den juridiske vej.
3: Visse politikere lader til at tro, at vores marker er blevet sådan en form for fælleseje. Og derfor er der god grund til at værne om grundlovens paragraf 73.
0: Grundlovens paragraf 73 beskytter ejendomsretten og sikrer, at staten ikke uden videre kan tage din ejendom. Og det er lige præcis det, som gødskningsloven overskrider, hvis man spørger Frederik Våge, der er professor i forfatningsret på Syddansk Universitet.
4: Der sker nogle indskrænkninger i landmændenes rådighed over deres egen jord, og det er et indgreb i deres ejendomsret. Hvis det er sådan, at det er meget hårdt, så kan det føre til, at man får fuld erstatning efter grundlovens paragraf 73, så det er der en hjemmel til i lov. Men lige nu så ved man ikke præcis, hvad det er for konsekvenser, som den her lov vil have, og derfor så stemmer Folketinget i et vist omfang i blinde.
0: Siger altså Frederik Våge, men professor i forfatningsret på Københavns Universitet. Jens Elo Rytter er lodret uenig.
5: Den paragraf 73, den bruger man for eksempel, når staten går ind og siger, vi har brug for din ejendom, vi skal udvide en lufthavn, eller vi har af nogle helt særlige grunde behov for at ramme din ejendom. Men generelt kan man ikke bruge paragraf 73 som begrundelse for at få erstatning, når det staten egentlig bare gør, det er at gå ind og begrænse eller forbyde en skadelig aktivitet, som der er tale om her.
0: Lyder der altså her, omvendt fra Jens Elo Rytter. Ukraine vil skrue op for sine droneangreb mod Rusland og opfordrer FN's luftfartsorganisation til at bede sine medlemslande om at forbyde flyvninger i russisk luftrum. Opfordringen kommer dagen efter, at Ukraines præsident Volodymyr Zelensky advarede om, at luftrummet over Rusland er ved at blive fuldstændig usikkert. Zelensky understreger, at Ukraine ikke ønsker at true civile fly og går efter russiske militærfaciliteter, men at et stigende antal droner i det russiske luftrum bør tages i betragtning. Europæiske og amerikanske flyselskaber flyver ikke over Rusland, men det gør flyselskaber fra lande som Kina, Tyrkiet, de Forenede Arabiske Emirater og andre golfstater. Ikke bare en bygedag i dag, men en regulær regnværsdag er på vej, og regnen den kommer ind fra sydvest. Først sidst på dagen klarer det sig lidt op med lidt sol. Mellem 14 og 19 grader med en svag til frisk vind, som kommer fra vest og sydvest.

0: og velkommen til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Godmorgen. Velkommen til Snus. Det er blevet torsdag morgen, og som sædvanligt så hjælper jeg dig godt i gang med den dag. Ja, med god musik. Ny, gammel. Musik fra ugens album. Musik, der handler om efteråret. Musik, der ikke handler om efteråret. Det skal nok blive rigtig godt også i dag. Og til at starte med, så skal vi kigge på tysk-amerikanske Utah Hip. Violets for your first.

0: Violet får jo først med Utah Hip. Og vi fortsætter ganske hurtigt her på den her morgenstund på den torsdag morgen med Jose James. En udgave af God Bless the Child. Og der lugter det altså en lille smule af Billie Holiday, så du kan godt forvente noget fra den mester lige på den anden side.
1: Bim,

took even one sniff, that would bore me too.

Liz Vesper hedder hun, dansk bassonist, som på sit nyeste album In the Wake of the Blue fik gæsteartistselskab af nogle af de yngre danske nyere kræfter på scenen, blandt andre Veronica Rod, som her sang med på In the Wake of Blue, som jo altså så selvfølgelig er titelnummeret. Du er stadigvæk tunet ind på Snus her på P8. Jeg hedder stadigvæk Julian Zweigaard, og det er stadigvæk en god septembermorgen, vi har gang i her torsdag den 3. september. Så lad os da bare lige tage et sommernummer, altså bare lige for, at det ikke skal være så forudsigeligt alt sammen. Så her får vi så til gengæld et forudsigeligt sommernummer, Summertime i Miles Davis' udgave.

Det er altså et uhyggeligt fedt arrangement, det her Summertime, den her udgave af Summertime. Man skal ikke bare nævne Miles Davis her i hvert fald, man skal også nævne arrangøren Gil Evans, som jo simpelthen formåede at spille på instrumentet orkester, der omgav Miles Davis. Der er altid en arrangør, der er altid en producer eller en lydmand, som gemmer sig i skyggerne og som får det hele til at lyde rigtig, rigtig godt. For det meste er der i hvert fald, og det var der her. Lad os lige have et nummer med en anden, som også kunne få alle til at lyde fabelagtigt, selv når han ikke, når han ikke selv lød fabelagtigt. Og jeg tænker selvfølgelig på Quincy Jones.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

Mayday, Grey Day med Otto Otto. Lige om lidt får du musik fra denne uges album. Der skal vi simpelthen beskæftige os med musik fra et brødrepar. Men først får du nogen, som måske også næsten er brødre efter mange år i musikkens tjeneste her i Danmark. De hedder Ibrahim Electric. Det her, det er Bootneck.

Bootnik Ibrahim Electric. Og nu får du musik fra denne uges album her på P8. Det er et mix mellem P6 og P8, synes jeg faktisk, det lyder som en lille smule. Det er også et mix mellem andre genrer. Der er også en skvæt soul at finde i Dana and Alden. De er et par brødre, som spiller musik inspireret af deres liv, af deres familiehistorie. Inspireret af hinanden og deres lange liv, eller så langt er det nu heller ikke, fordi i 20'erne, men i hvert fald inspireret af deres liv sammen som musikere. Det her nummer, som jeg har fundet frem til dig her, det hedder Dragonfly, og der synes jeg virkelig, at man kan mærke, at de også har lyttet til en lille smule spiritual jazz i deres tid. Prøv bare at høre den her lækre saxofon, hvordan den spiller på alle strengene for dig. Her på Dragonfly, altså fra denne uges album på P8.

Back and Call med Totoro og Water Baby. Snus fortsætter efter en radiovis og efter Tal Farlow med You Stepped Out of Dream. Men der har vi altså også 2 timer mere sammen. Så vi lyttes ved lige om et øjeblik.

Russiske efterretningstjenester forsøger at rekruttere helt almindelige danskere til at spionere mod virksomheder og fabrikker herhjemme med henblik på at lave sabotage. Sådan lyder det fra politiets efterretningstjeneste, som advarer om, at Rusland planlægger aktioner typisk mod forsvarsvirksomheder og

0: Det er et mønster, vi kender. Det er et mønster, vi ved, russerne bruger.
1: De her opgaver bliver beskrevet i en slags jobopslag. Mange af opslagene er på dansk, skriver Berlingske, og de dukker op på beskedtjenesten Telegram, på gamingplatforme eller på almindelige sociale medier. Og den slags kommer vi til at se mere af i fremtiden, siger Flemming Smidsbol, som er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier.
2: Den her metode med at rekruttere helt almindelige mennesker, som nogle gange ikke engang rigtig ved, hvad det er, de deltager i, det bliver mere og mere udbredt. Og det er jo, fordi russerne er presset, de har svært ved at finde folk på jorden, der kan gøre de her ting, som de gerne vil. Men også fordi nye teknologier, jo for eksempel krypterede netværk, giver dem adgang til at rekruttere på den måde.
1: Forløbig er russerne altså ikke lykkedes med deres forsøg på sabotage. Og nu skal vi til netop Tyskland, for den tyske efterretningstjeneste for indenrigsanliggender beskylder her Rusland for at stå bag hundredvis af falske videoer på sociale medier forud for søndagens delstatsvalg i Sachsen-Anhalt. En del af videoerne omhandler Erik Stehr, der er en ung kandidat for det tyske venstrefløjsparti Die Linke. I forskellige videoer, der skal forestille at være fra seriøse medier som Spiegel TV og Frankfurter Allgemeine, der bliver han blandt andet beskyldt for at have dræbt sin egen bedstemor og stå bag hemmelige sexfester på et universitet. Og så er vi dig med for netop Sachsen-Anhalt, Tysklands korrespondent Sten Nørskov. Hvorfor er det, at tyskerne retter mistanken mod Rusland, når det gælder de her små videoer?
3: Ja, dels så har de tyske hemmelige tjenester, siger de, nogle tekniske spor, der leder i retningen af Rusland. Og dels så er der den påfaldende ting ved det her, at alle tyske partier i den her valgkamp er blevet ramt af desinformation, bortset fra to. Nemlig de to, der er åbent pro-russiske. Det er det lille venstreorienterede Bündnis Sahra Wagenknecht. Og så er det parti, der står til at vinde valget nu på søndag. Nemlig det partiet på det yderste højre, Alternative für Deutschland, AfD. De er ikke blevet valgt, de er ikke blevet ramt af den her desinformationskampagne, og har i øvrigt selv bekræftet, at det er tilfældet, de er ikke blevet ramt.
1: Og har de her falske videoer så påvirket valgkampen?
3: Det er utroligt svært at sige, fordi vi har kun nogle meningsmålinger, og vi ved ikke, hvorfor folk stemmer, som de gør, eller siger, at de vil stemme, som de gør. Indtrykket er, siger de tyske myndigheder selv, at det lykkedes dem at få de her videoer pillet væk og fjernet ret hurtigt. Man var på forhånd før det her valg klar over risikoen for især påvirkningsforsøg fra Rusland for at støtte partiet yderst til højre, som sagt er pro-russisk og er imod sanktionerne mod Rusland.
1: Lød det her fra Sten Nørskov. Et byggeri af et mindre palæ og en større udvidelse af IKAS Golfklub har udviklet sig til en stor debat i lokalområdet. Byggeriet har nemlig allerede resulteret i mindst 15 lovovertrædelser, fordi der er blevet bygget, gravet og ændret på naturen i et af de få bevaringsværdige istidslandskaber, vi har herhjemme. Alligevel har to politiske udvalg anbefalet at dispensere for blandt andet naturbeskyttelsesreglerne. Og IKAS Brandes borgmester Ib Lauritsen mener, at der skal være et politisk råderum i sådan nogle sager.
4: Jeg synes, det er skærpende omstændighed, at tingene faktisk er udført. Men det ændrer ikke på, at man er nødt til at træde en skridt tilbage og sige, hvad kan vi så gøre ved det? Hvordan kan vi eventuelt løse noget af det her?
1: Dog bliver projektet mødt med både hovedrysten og skuldertræk blandt de lokale.
5: Det bliver virkelig godt, det de før bestod, men de skal jo overholde alle lovgivninger, som alle andre skal.
6: Nu er det jo opført, og det er jo kæmpeflot.
7: Nu har de gjort det, og hvad er næste step så? Altså, man kan ikke gøre de skader om jo alligevel. Jo.
1: Sagde Katte Laursen, Vivi Klinge og Tue Malmborg. Den står på udbredt regn i dag, der kommer ind fra sydvest. Først sidst på dagen klarer det lidt op med en lille smule sol. Mellem 14 og 19 grader kommer vi op på med en svag til frisk vind, som kommer fra vest og sydvest.
8: Du lytter til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
9: Velkommen tilbage til Snus. Det er i dag den 3. september. Det er torsdag morgen. Klokken er lidt over 8. Ej, den er ikke lidt over 5. Så tidligt er vi alligevel ikke oppe. Men rimelig tidligt er vi oppe. Og jeg har fornøjelsen af at gøre dig selskab i den tidlige morgenstund. Og det første nummer, jeg har fundet frem til dig her efter radioavisen, det er Bobby Timmons. Det er This her.

This Here med Bobby Timmons. Endnu en gang velkommen tilbage til Snus. Velkommen til et varmt, morgenjazzet fællesskab, hvor vi hygger os med hinanden med god musik. Og lige om lidt, så skal det dufte lidt mere af efterår. Det tidlige efterår. Først så får vi musik fra Katrine Windfeldt, dansk pianist og big band leder, ud med en ny single, Time and Time.

Time and Tide med Katrine Windfeldt. Og nu skal det dufte lidt af efterår, som lovet. Jeg fik en besked i går, som jeg ikke nåede at få med, men som jeg synes passer meget godt også til den her efterårsmorgen. Den kommer fra Arne, han skriver sådan her. Godmorgen, Julian. Der er lidt efterårskøligt her til morgen. Så jeg får lyst til at høre Katrine Madsen med Early in the Autumn. Håber, du har lyst til at spille den for snuserne og for mig. Bedste hilsener fra Arne. Arne, det kan du tro. Jeg synes faktisk, det passer rigtig godt. Og klaverforspillet her, det er lidt ligesom en efterårstoge, der lige så stille og mildt hænger over septembermorgenen. Early in the Autumn, Katrine Madsen.

er Early in the Autumn, Early in the Autumn med vokalist Katrine Madsen. Og nu her hvor klokken blevet 19 minutter over 8, så får vi mere musik med lidt vokal på. Her er vi dog over i det svenske, lidt ældre af musikken. Det er Coop Island Blues, der dufter lidt af nogle varme øer langt derfra måske.

Coop Island Blues med Ane Brun og ikke mindst Coop. Vi skal nu have lidt mere varme. En anden besked, som tikkede ind i går, som jeg heller ikke nåede, men som jeg gerne ville have haft med, som jeg nu kan nå. Det er lidt varme fra Jes, der skriver sådan her. Godmorgen, Julian. Efter en lang varm sommer har efteråret virkelig ramt os her i det nordjyske. En topfart på 30 km i timen, fordi himlen åbnede samtlige sluser og dæmninger. Jeg kørte og forsøgte at huske et nummer, jeg hørte for længe siden med Joe Pass og Nøb. Det hedder noget med Come Rain og Come Shine eller noget den stil. Er jeg helt på vildspor? Uanset trænger jeg til at minde mig om, at solen lige har været her. Venlig hilsen. Yes. Og ikke noget vildspor her. Nej, et andet godt efterårsnummer til skiftende årstider, som rammer os nu. Come Rain og Come Shine med Niels Henning Ørsted Pedersen og Joe Pass.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

af Krofi med Martin Follertsen. Vi skal nu beskæftige os med søndag. Ja, altså ikke søndag som dag, men søndag som navnet på et gammelt hit fra to saxofonister, der tørnede sammen for længe, længe siden. Jerry Mulligan, som var en ferm bariton-saxofon-betvinger, og Ben Webster, som var en af dem, der blev kaldt kongen af tenorsaxofonen. Her får vi søndag til en torsdag morgen.

Torsdag morgen er stadig fuld sving her i Snus, ja, og alle steder i Danmark i hvert fald, på Shoggy Otis med Art Umi Het. Der fik vi og kæmpet os hele vejen op mod kl. 8.46. Og nu får du musik, som kommer fra danske Anna Stær. En meget, meget smuk nummer, der hedder Words Waiting to be Said, fra en EP, som er udkommet for ganske nylig.

Et par yngre danske kræfter på jazzscenen, eller et par yngre kræfter fra den danske jazzscene. Først Words Waiting to Be Said med Anna Stær, derefter Towering Hearts fra David Millman Group. Og nu får vi så op mod radiovisen musik fra en, som har lidt flere år på banen fra den danske scene, trommeslageren Benita Rostrup. Hermed Soft Stone. Og så lyttes vi to ved lige efter radiovisen.

0: Det kan virke ret uskyldigt, når du ser det, men det er faktisk den russiske efterretningstjeneste, der er på udkig efter dig for at få dig til at hjælpe med planlægning af sabotageaktioner i Danmark. Det foregår blandt andet på sociale medier, og målet for aktionerne er eksempelvis forsvarsvirksomheder i Danmark, der arbejder med militærhjælp til Ukraine. Så alvorlig er den advarsel, politiets efterretningstjeneste kommer med i Berlingske. Flemming Spidsbol, som er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, forklarer her, hvordan den slags kan gå til.
1: Det kan være Facebook-sider, hvor folk søger sort arbejde, og så rækker russerne måske ud der og siger, lad os lige tale om bagved, lad os tale et andet sted, og så finder de nogen måske, som kan udføre de her opgaver. Så det er noget, vi ser i stigende grad mange steder i Europa.
0: Konkret kan du blive tilbudt at tage et foto af en port, eller notere, hvornår en lastbil kører ind på en virksomhed.

0: blevet meget mere konkret, og vi skal alle sammen være opmærksomme på det på en anden måde.
1: I dag forventes det, at en ny omdiskuteret lov, der vil regulere, hvor meget gødning landmændene må bruge på deres marker, bliver vedtaget. Men det får nu flere landmænd til at advare om, at de så vil gå rettens vej for at få erstatning. Til Landbrug og Fødevares stormøde i Odense i mandags, der antydede formand Søren Søndergaard, at landmændene kunne gå den juridiske vej.
2: Visse politikere lader til at tro, at vores marker er blevet sådan en form for fælleseje. Og derfor er der god grund til at værne om grundlovens paragraf 73.
1: Grundlovens paragraf 73 beskytter ejendomsretten og sikrer, at staten ikke uden videre kan tage din ejendom. Og det er lige præcis det, som gødningsloven overskrider, hvis man spørger Frederik Waage, der er professor i forfatningsret på Syddansk Universitet.
3: Der sker nogle indskrænkninger i landmændenes rådighed over deres egen jord, og det er et indgreb i deres ejendomsret. Hvis det er sådan, at det er meget hårdt, så kan det føre til, at man får fuld erstatning efter grundlovens paragraf 73, så det er der en hjemmel til i lov. Men lige nu så ved man ikke præcis, hvad det er for konsekvenser, som den her lov vil have, og derfor så stemmer Folketinget i et vist omfang i blinde.
1: Men professor i forfatningsret på Københavns Universitet, Jens Elo Rytter, er lodret uenig.
4: Den paragraf 73, den bruger man for eksempel, når staten går ind og siger, vi har brug for din ejendom, vi skal udvide en lufthavn, eller vi har af nogle helt særlige grunde behov for at ramme din ejendom. Men generelt kan man ikke bruge paragraf 73 som begrundelse for at få erstatning, når det staten egentlig bare gør, det er at gå ind og begrænse eller forbyde en skadelig aktivitet, som der er tale om her.
1: Den danske mangemillionær og modekonge Jens Poulsen, der står bag DK Company, er i fuld gang med at poste penge i udviklingen af IKAS Golfklub. Det skal udvikles til en af Danmarks bedste golfbaner med hotel, konferencecenter og en bane i topklasse. Og så en privat herregård på omkring 1000 kvadratmeter. Problemet er bare, at de har glemt at spørge om lov. I 15 tilfælde har de gravet, flyttet jord og bygget i området uden kommunens tilladelse. Og ifølge DR-journalist Christian Formsgaard Brander, så er der enighed blandt lokalbefolkningen om, at man skulle nok have spurgt om lov først.
5: Jamen, jeg tror, der er sådan en rimelig gængs opfattelse i byen af, at det havde nok været bedst, hvis man allerførst havde fået styr på de her tilladelser, og så havde udført det bagefter.
1: Kommunens administration har vurderet de 15 forhold, og 8 kan ifølge kommunen godkendes, men 7 bør afvises. Sagen er så alvorlig, at ministeren bør overveje at gribe ind, mener Michael Tophøj Sørensen, der er lektor i bæredygtighed og planlægning.
6: Når kommunens politikere, som jo er sat til efter lovgivningen at være vogtere af areal- og naturinteresser, de ligesom ikke vil tage den opgave på sig, så må den jo ligesom eskaleres til højere sted.
1: Lyder der altså her fra Michael Tophøj Sørensen, der er lektor i bæredygtighed og planlægning. Byrådet i IKAS Brande skal på tirsdag stemme om, hvorvidt man vil gå videre med projektet eller ej. Og Jens Poulsen, rigmanden bag projektet, skriver til os, at han først vil udtale sig om sagen efter byrådsmødet. Skyde med udbredt regn og byer, der vælter ind fra vest, og som i syd og øst også kan ende i torden. Først i eftermiddag klarer det lidt op med lidt sol. 15-20 grader og svag til jævn vind fra syd. Camilla Mask står i stævnen for radioaviserne her til morgen.
7: Snus på P8 med Julian Zweigaard.
8: Godmorgen. Velkommen tilbage til Snus. Her efter radiovisen, så lægger vi for med endnu mere morgenjazz fra mig, Julian Zweigaard, og fra Snus. Og vi starter med Rosetta, invasion fra en bunke danskere. Thomas Blachmann, Olli Wallers, Mathias Petri og Arthur Tustik. Ja, der er også lidt nogle andre nationaliteter på spil der. Men ja, dansk godt samspil får vi på en gammel traver. Velkommen tilbage.

Rosita, som jeg i øvrigt ofte hører i en version med Coleman Hawkins og Ben Webster, men som altså her også kan få nyt liv i det nye årtusind. Fra 2021 hentede vi den her indspilning, blandt andet med Thomas Blachman og Ollie Wallace. Og nu får du også lidt skud energi ind fra et dansk-engelsk samarbejde. Her er det Silky Spring med Youth.

Silky Spring med Juv. Lige om lidt, så skal vi høre musik spillet på et vinglas. Det bliver fedt. Det bliver rigtig fedt. Men først så har jeg musik til dig fra organisten Shirley Scott, Messy Bessie. Og klokken den er 16 minutter over 9.

Massey Bessie fra Shirley Scott. Jeg fik en helt vidunderlig besked ind i går i snuse her, som jeg ikke nåede at tage med, men som jeg meget håbede, jeg kunne nå. Den kommer så i dag i stedet for. Og den handler om, om man kan spille på glas. Det er Eddie i Viborg, der skriver sådan her: "Godmorgen, dejlig snuse. Jeg troede, jeg var stået op for sent, men faktisk har jeg stået op en time for tidligt, så nu tegner jeg lidt, og med det har jeg et spørgsmål. Har I noget musik, hvor der bliver spillet musik på glas? Jeg så en video med et glasklaver, hvor det var skåle, som var stablet på siden og snurret rundt for at kunne give en klang, ligesom når man puttede vand på sin finger og legede med vinglas. Og jeg synes, det var virkelig sejt. Kærlig hilsen, Eddie i Viborg." Og kære Eddie, du satte mig lidt på en rejse der, vil jeg sige. En rejse, som blandt andet ledte mig ind på noget, som man kalder for en glasharmonika eller et glasovl, hvor man simpelthen har samlet en masse af de her vinglas ved siden af hinanden og stemt dem med vin eller med vand, og så kan man ellers bare gå i gang med at spille. Man kan blandt andet, hvis man er interesseret i at se, hvordan det her ser ud, finde en meget skøn optagelse med en professionel glasovlspiller. Gloria Parker hedder hun, som spiller swing jazz i midten af 40'erne. Man skal bare søge på Penthouse Party 1945, Miss Gloria Parker. Et skønt syn. Men det nummer, det har jeg ikke her i mit vældige diskotek, så i stedet så har jeg fundet musik fra en anden glasspiller, nemlig Bruno Hoffmann, som han hed. Han spillede også på et glasharmonika. Og prøv lige at høre, hvor flot det egentlig lyder, når vinglas de klinger sammen, som de gør her.

er altså nærmest over i klassisk musik, det her. Det er klassisk musik. Andantino i Estur. Men det er spillet af Bruno Hoffmann, som en tysker, der her spillede Mozart på glas, på vinglas, eller glasharmonika, som det også bliver kaldt nogle steder. Det var en lille service til en af vores lyttere, som undrede sig lige præcis over det. Og så kan jeg jo ikke lade være med også at spille den her klassiker. Ikke godt nok ikke vinglas, der bliver spillet på. Det er flasker, der bliver pustet i. Og det er egentlig meningen, det skal lyde som en traditionel fløjte. Men vi ved godt, det er ølglas, eller ølflasker, eller solvandsflasker. Og vi ved også godt, at det er Watermelon Man med Herbie Hancock fra Headhunters-pladen.

0: Mit navn er Josefine Philip, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale det P8-program, der hedder Uden Sidestykke.
1: Det er historien om Nina Simone og Cinnamon.
0: Naja Budic dykker en ret detaljeret ned i et helt særligt nummer.
1: Her findes både himmel og helvede.
0: For eksempel skal lave et eller andet, der måske er lidt kedeligt, som at rydde op.
1: En kogende flod og et blødende hav.
0: Så får du mulighed for at flytte et andet sted hen, hvor det hele lige pludselig giver lidt mere mening.
2: Live i DR Lyd.

24 Hour Blues med Curtis Amy. Vi er stadig godt i gang med en torsdag morgen her i Snooze. Lige om lidt så får du lidt mere musik fra det skønne, skønne ugens album, som i øvrigt er lavet af to brødre. Derfor så har jeg også lige fundet et nummer frem til dig fra mit yndlingsbrødre orkester. En af dem, det er faktisk svært at vælge. Derfor har jeg taget to. Hermanos Gutierrez og Enk Brothers.

Det er simpelthen så hyggeligt og dejligt. Nummeret her hedder Into Each Life Some Rain Must Fall, og det var med Ink Spots og Ella Fitzgerald. Og de tog over efter brødre duoen Hermanos Gutierrez. Om lidt så får vi altså musik fra ugens album, som også er fra et brødre projekt. Det er lige på den anden side af Roberta Flack, Feel Like Making Love.

Feel Like Making Love med Roberta Flack. Du får et nummer mere fra denne uges album, bare fordi det er så svinefedt. Og denne uges album, det kommer altså fra Dana and Alden, som jeg også nævnte tidligere den her i morgen i Snooze. Et album, der hedder Papa's Boat, som inspirerer sig blandt andet af de her brødre, som de er, deres bedstefar og hans rejser ud i verden. På en båd blandt andet. Der er noget vildt, vildt fedt og fremadskuende over de her to gutter, Dana and Alden. De er også ret unge i deres lyd og også i deres tilstedeværelse i offentligheden. Det bliver virkelig understreget af, hvis man kigger på deres sociale medier, som jeg har været inde at gøre. Det er sådan et band, som blev kæmpestort på TikTok, blandt andet gennem en af brødrene her og hans fantastiske profil, der hedder Gucci Pineapple, som har næsten 1 million følgere. Mens at Dana and Alden selv har nogen af 40.000 følgere på Instagram. På Facebook har de lidt over 300. Det siger noget om, hvor deres målgruppe er. Eller i hvert fald, hvor folk indtil nu har opdaget dem hen. Jeg synes, at også dem, der primært befinder sig på Facebook, skulle tage og tjekke dem ud. Ikke mindst for deres gode musik, så, eller hvis ikke kun for deres gode musik, så også for deres samarbejder. Her har de for eksempel fået fat i Marcus Valle, ingen ringere.

Friendship is a Boat, nummeret fra ugens album her på P8, i selskab med brødrene Dana and Alden, som altså her fik selskab blandt andet af Marcos Valle. De har fået hede nogle fede folk ind på det her album, som altså hedder Papa's Boat, og som er meget anbefalesværdigt. Det er selvfølgelig også ugens album, så. Nu har jeg fundet noget musik frem til dig, som kommer fra vokalisten Anita O'Day, sammen med Bill Holman Orchestra, som det hed Speak Low.

0: speak love to me. And I'm singing.
1: Speak low, Anita O'Day. Vi er ved at nærme os afslutningen for den her morgens snus. Det beklager jeg, men jeg kan jo fortælle dig, at der er formiddag for evigt lige om et øjeblik med Niels Christian Cederberg, så du skal bare blive hængende. Det bliver rigtig, rigtig godt. Tak for din tid. Tak for at være med her på rejsen. Jeg hedder Julian Zweigaard, og vi lyttes ved snart igen. Jeg spiller dig ud med Julia Hølsmann Quartet, Made of Wood. Ha' en fabelagtig dag.

0: Netop nu tredje behandler Folketinget det meget omdiskuterede lovforslag om gødskning. Lovforslaget, der vil begrænse landbrugets brug af gødning, er en følge af aftalen om den grønne trepart, der går ud på at omstille dansk landbrug og ændre brugen af Danmarks arealer for at beskytte klima, natur og vandmiljø. Normalt er der ikke debat ved en tredje behandling, kun en afstemning, og derfor varer det som oftest kun få minutter. Jeg har ret sikkert resultatet af afstemningen med i næste radioavis kl. 11. Politiets efterretningstjeneste siger, at man har taget de russiske sikkerhedstjenester i at forberede operationer mod mål i Danmark. Chefen for kontraspionage i PET fortæller til Berlingske, at russerne forsøger at værve danskere til at udføre opgaver for dem. Og det kan være beskrevet i en slags jobopslag på beskedstjenesten Telegram, på gaming-platforme eller på sociale medier. Og det kan ligne et uskyldigt lille ekstra job. Tag et billede af en port, film en lagerbygning, noter, hvornår en lastbil kører ind på en virksomhed osv. Og der er god grund til, at PET nu fortæller om det, vurderer tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste, Jakob Korsbo.
1: Det er jo også et forsøg på at sende et signal til russerne om, vi ved godt, hvad I laver, vi ved, hvad I har gang i, og vi er på toppen af det.
0: Seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splidsbol, kalder situationen alvorlig.
2: Når PET

0: falske budskaber, siger DR's korrespondent i Tyskland, Sten Nørskov.
1: Alle tyske partier i den her valgkamp er blevet ramt af desinformation, bortset fra to. Nemlig de to, der er åbent pro-russiske. Det er det lille venstreorienterede Bündnis Sahra Wagenknecht. Og så er det det parti, der står til at vinde valget nu på søndag. Partiet på det yderste højre, Alternative für Deutschland.
0: I forskellige videoer, der skal forestille at være fra seriøse medier, der bliver en af kandidaterne, som for eksempel bliver beskyldt for at have dræbt sin egen bedstemor. Skyde med udbredt regn og byger fra vest. I syd og senere øst kan der komme torden. Sent på i eftermiddag klarer det op fra sydvest med sol og spredte byger. Mellem 15 og 20 grader.
2: Det her er B8. En god formiddag sætter to.
3: Jamen god formiddag. Der fik jeg vist lige trådt i spinaten der. Velkommen til Formiddag for evigt. Lad os bare få noget musik på lynhurtigt. Glemmer vi alt om det.

Et nummer, der passer sindssygt godt til lejligheden i dag. Det hedder nemlig Return Engagement. En genoptræden, det må man sige, det her program det er. Velkommen tilbage til programmet, som holder dig i hånden, kære formiddagslytter. Og sørger for at gøde jorden med musik, så dit liv det kan blomstre med meget smukke og fine blomster. Der er kærlighed i luften i dag. Velkommen til Formiddag for Evigt. Mit navn er Niels Christian Sederberg.

Charles Mingus og Paul Bley spiller nummeret Like Someone in Love. Grunden til, at jeg har taget nummeret her med til en start her i formiddag for Ibe, det er, fordi jeg på en eller anden måde føler mig fyldt op af kærlighed. Jeg var nemlig inde og se en koncert i går sammen med en sangerinde, som hedder Dana Al-Shihabi, som er syrisk-palæstinensisk sanger, som gav koncert på Jazzhus Montmartre i går. Og det var helt fænomenalt godt. Og det var kærlighed fortalt fra et andet sted i verden. På et sprog, jeg ikke forstod, men jeg forstod, at dramaet var højt. Både den glædelige, den lykkelige del af dramaet, men også den ulykkelige del af dramaet. Og det var store kærlighedssange, jeg blev fyldt op med i går. På arabisk og det hele. Så kærligheden synes jeg godt, vi kan tage med som et tema her i formiddag for evigt i dag. Og mit spørgsmål fra Evighedens Analyseinstitut til dig i dag, det er, hvad elsker du mest ved denne her formiddag? Hvis du svarer på det, så skal jeg finde musikken frem, som passer godt til din formiddags kærlighed i dag. Du skal bare skrive til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms til programmet, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv, hvad du elsker allermest ved den her formiddag, og send sms'en til telefonnummer 1212. Det koster en krone plus almindelig sms-takst. Hvis du skriver til mig, så finder jeg musikken frem, som jeg tror passer godt til din formiddags kærlighed i dag. Du skal bare skrive en besked til mig. p8@dr.dk eller send en sms, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv din besked og send sms'en til telefonnummer 1212. Og spørgsmålet i dag i min lille brugerundersøgelse, det er, hvad elsker du allermest ved den her formiddag? Der må være en lille ting, det kan også være en kæmpe ting. Der er plads til alt her i formiddag, for evigt. Og så tænker jeg, at vi godt kunne få altså lidt Mellemøsten med i formiddag for evigt. Så det finder jeg lige frem. Men lige nu skal vi høre et stykke musik her, som kommer fra Carl Strømme Group. Det var bare, fordi et nummer ikke lå klar til mig, helt ærligt. Sådan kan det gå. Her kommer nummeret The Old Piano med Carl Strømme.

Et nummer om et gammelt klaver, uden et gammelt klaver. Til gengæld en smuk trompet fra trompetisten Carl Strømme. Han er fra Norge, og her spiller han sammen med sin Carl Strømme Group, The Old Piano. Sprit ny musik fra landet i nord. Formiddag for evigt er fyldt med kærlighed i dag, og spørgsmålet fra Evighedens Analyseinstitut i dag til dig, det er, hvad elsker du allermest ved den her formiddag? Hvis du skriver og fortæller mig om det, så prøver jeg at finde musikken frem, der passer godt til dig din formiddags kærlighed. Og lad os så få noget mellemøstlig inspiration i radioen, som jeg lovede lige før. Og jeg har fået styr på sagerne her i mit lille kontrolrum. Herbie Mann spiller Turkish Coffee fra albumet Impressions of the Middle East.

Altså, du kan heldigvis ikke se det, men jeg har gang i en kæmpe mavedans her i formiddag for evigt lige nu. Til tonerne af Herbie Mann, dengang han fortolkede Mellemøsten på pladen Impressions of the Middle East. Han var tidligt ude med at gøre det i øvrigt. 1967. Turkish Coffee hedder det her nummer her. Jeg har stillet et lille spørgsmål fra mit analyseinstitut til alle sammen i dag, og det går lidt på kærligheden i dag. Og spørgsmålet i dag, det er altså, hvad elsker du allermest ved den her formiddag? Jeg har fået en skøn besked fra Anne Mette, som sidder på Bornholm, står der her. Jeg sidder i vores dejlige gård på Bornholm i Sømarken og kan lytte til havet 400 meter væk. Åh, jeg arbejder herfra og lytter til P8. Vi hellere bare tegne og male, men livet er vidunderligt her. Kæmpe ro og kærlighed. Tak for dig, det skønste program, skriver Anne Mette til formiddag for evigt. Anne Mette, her er et nummer til dig.

Han er fra Tyskland, han hedder Lambert. Og du hører nummeret Slowland fra albumet Open fra 2022. Gav koncert under jazzfestivalen på Enghave Plads i København. Det var skønt inden jeg mødte ham. Han har simpelthen en følsomhed, der næsten kan skæres ud i pap her. Jeg har fået en besked fra Peter, som lytter med fra Torbæk. God formiddag til dig, Peter. Kære P8, står der, jeg er netop blevet far til en sund og rask dreng for 10 dage siden. Min kæreste sidder og ammer ham i sofaen, og vi er helt forelskede i det lille væsen. Jeg kunne ønske mig et nummer, der passer til dette efterårsagtige vejr, men som rummer glæde og varme til min lille dreng, skriver Peter fra Torbæk. Se, det er omsorg, det er kærlighed, er den nærmeste slags, den mest menneskelige slags. Jeg har fundet et nummer til dig, Peter.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Ja, jagten på det evige liv i DR Lyd.
3: Du lytter til Formiddag for evigt med Niels Christian Cederberg.

Hey, genialt nummer det her. Triple Incantore med Sabo Martinez på percussion for hans geniale album Pelo Congo 1957, som satte høje standarder for afrokubansk jazzmusik. Ham må og skal du tjekke ud. Han skal være en del af dit liv, Sabo Martinez. Jeg har fået en besked fra Josefine, som svarer på mit spørgsmål. Hvad elsker du allermest denne formiddag? Hun skriver, hej formiddag for evigt. Jeg har netop fået påført mig et spritnyt analogt armbåndsur, og det gør simpelthen godt helt ned i maven. I et øjeblik blev glæden afløst af frustration, da det ikke gik. Man skulle bare slå batteriet til. Det kan kun blive en god dag nu. Har du noget god musik til sådan et ur? Spørger Josefine til formiddag for evigt. Josefine, det er jo noget af det mest fornemme, man kan have. Et kronometer på sin arm, som måler den her altså nådesløse naturkonstant, som tiden jo er. Bortset fra, hvis man kommer tæt på et sort hul og sådan nogle ting. Og det kan man sidde og gruble over meget længe. Men det er en konstant i vores liv, som vi er nødt til at forholde os til. Som også gør ondt indimellem. Men som også bare er god at glemme en gang imellem. Men det er godt at have et armbåndsur, så man kan holde styr på tiden og få overholdt sine aftaler og alle de der ting der. Men sådan en naturkonstant, det kræver en af de store mestre, synes jeg. Og så er det også en lejlighed til lige at minde os alle sammen om, at han også lavede musik, der lød sådan her.

Jeg er stadig lidt på røven over, at han lavede det her album her, eller den her musik her. Time After Time spillede Miles Davis i midten af 80'erne, prøvede igen, igen, igen at forny sig selv, og iklædte sig det her 80'er kostume her, både musikalsk, men også i årets mest bogstaveligste betydning. Og det var altså et nummer, jeg sendte videre til Josefine, som har fået sig et nyt armbåndsur, som hun kan holde øje med tiden. Og jeg vil faktisk unde alle at købe sig et armbåndsur, så man ikke er afhængig af at skulle kigge på sin telefon eller sådan noget hele tiden, når man kigger. Jeg har også lige fået et armbåndsur. Så Josefine og mig, vi har den. Her kommer et stykke musik til regnen. You're as right as rain, spiller Bob James i Formiddag for evigt.

Bob James og nummeret You're As Right As Rain. Jeg synes, der var på sin plads at spille lidt til den lidt fugtige attitude, vejret har stillet op i dag. Jeg har fået en besked fra Dorte, som lytter med nede fra Lolland. God formiddag til dig, Dorte. Den formiddag elsker jeg, at livet er et smukt krydderi, og det kommer fra alle egne, som mangfoldighed har skabt igennem vores kundskaber. God dag fra Dorte på Lolland. Dorte, du rummer masser af poesi, kan jeg mærke. Jeg kommer et smukt krydderi fra Sydafrika, som hedder Winston Mankunku.

Winston Mankunku, kæmpe saxofonist fra Sydafrika. Jakal Inkomo hedder nummeret her. Et af hans store gåsøjne hits fra hans storhedstid tilbage i 60'erne. Vi skal til at sige goddag til en radioavis. Op til den, så får Al Green lige lov til at kæle din kind eller sætte ild i dig. Det er en udgave af Light My Fire, du hører her. I formiddag for evigt på P8. Mit navn er Niels Christian Sederberg. You know, I would be untrue. And you know, it seems to me that I would be a liar. If I were to come up to you and say,

0: Al Green synger Light My Fire. Nyhederne synger Hør lige efter. Klokken er blevet 11.
1: Tredje behandlingen af den såkaldte gødskningslov i Folketingssalen trækker ud. Loven har i lang tid givet masser af debat, og landmænd har i denne her uge demonstreret mod den. Den vil begrænse deres muligheder for at gøde marker. Normalt varer en tredje behandling ikke lang tid, men Danmarksdemokraternes leder Inger Støjberg bruger anledningen til at debattere forslaget endnu en gang.
2: Når Folketinget i dag træffer den endelige beslutning om, at loven her skal gennemføres, så får det enorme konsekvenser for dansk landbrug og for dansk fødevareproduktion, men også for selve balancen i Danmark.
1: Og debatten er stadigvæk i gang. Flere ordførere har deltaget i den ophedede debat, blandt andre Carl Valentin fra SF, som anerkender, at loven vækker stærke følelser.
3: Så forstår jeg godt, at den lovgivning, vi indfører nu, den vækker nogle følelser i dele af landbruget. Og jeg forstår også godt, at der er nogen, der kan blive vrede. For det er store forandringer.
1: Budgettet for næste år er kommet på plads i hovedstaden. Et flertal af politikerne på Københavns Rådhus er blevet enige om, hvordan pengene skal bruges i 2027. Aftalen vil blandt andet sikre flere boliger, noget der i mange år har været et stort problem i kommunen. Der afsættes 30 millioner kroner til opkøb af andelsboliger. Og så skal der bruges penge på at gøre København grønnere, ligesom der er fokus på velfærdsområdet. Bag aftalen står SF, Enhedslisten, Socialdemokratiet, De Radikale, Venstre, Liberal Alliance, Alternativet og Dansk Folkeparti. De konservative og Frie Grønne er ikke med i aftalen. Og det er altså den første budgetaftale, der er lavet under SF-overborgmester Sisse Marie Wellings ledelse. Russiske efterretningstjenester forsøger at rekruttere danskere til at spionere mod virksomheder og fabrikker herhjemme med henblik på at lave sabotage, det skriver Berlingske i dag.

0: bruserne bruger.
1: Vi får udbredt regn. Se på eftermiddagen, så klarer det op fra sydvest. Svagt til jævn vind og mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
2: P8. Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Cederberg.
3: Og her i studiet, ved du hvad, jamen, der er bare knæhøje karser, og det hele kører som olie i sild. Velkommen til formiddag for evigt på P8.

Det er altså også et dejligt energifyldt nummer at lægge ud med i anden afdeling af formiddag for evigt. Toots Thielemans på den kromatiske mundharpe. Fundamental Frequency hedder det her nummer her. Det var egentlig, fordi jeg fik en besked fra Mr. Jazz i S-rum, som har en kat, der hedder Sigurd, som elsker jazz, men når han selv spiller mundharmonika, så synes den, det larmer. Så vi nøjes bare med at lytte til Toots. Det kan han nemlig godt lide, skriver Mr. Jazz i S-rum. Tak for din besked. Jeg har lige et par spillovers fra første afdeling af programmet. Jeg har jo spurgt lidt ind til, hvad I elsker allermest denne formiddag, og der kom lige en besked her lige før radioavisen, som jeg lige har lyst til at tage med også. Det er Dorte, som lytter med i EO her til formiddag. Jeg glæder mig over i dag at fejre min mands 66-års fødselsdag. For halvandet års tid siden fik han konstateret uhelbredelig kræft. Glæden er, at medicin virker, og min mand netop har fået godkendt nedsat arbejdstid, og er glad for det. Jeg glædes også over, at min søn har udgivet jazzalbum med sin trio, og at de lige nu er på release-turné. Lige nu i Helsinki og i næste uge i København. Jeg skal høre dem i øjet på søndag, men det ville være skønt med et nummer nu i radioen. Så beder jeg min mand lytte med. Bækstrøm, Frimand, Jensen hedder triven. Hilsen, Dorte i EU. Vil du være, Dorte? Dem har jeg allerede hørt om. Vi skal høre et nummer, der hedder Hangout, for jeg synes, at det er også det, man gør, når man sådan er på turné. Og det er også et nummer med god energi i.

Du hører Bäckström, Frimann Jensen og et nummer, der hedder Hangout fra et nyt album, der hedder Postcard. Så det var altså en lytter, som var velinformeret. Dorte er nok mor til tromslæren. Ham, der hedder Emil Jensen, som spiller trommer i den her trio her. Hvor der også er finsk islet med, nemlig Lassi Frimann på guitar og Jonathan Bäckström på bas. Og de er altså på turné lige nu, den her trio her. Release-turné for det her album Postcards i Helsinki nu, og kommer også til København i nær fremtid. Dorte, tak for din besked, og jeg håber, at du får en god formiddag. Og det passer så fint med, at jeg egentlig også havde lyst til at præsentere lidt nye toner for dig nu her i formiddag. For evigt, der er kommet godt og ind i indbakken. Jeg er ret sikker på, at Jens Emil, som spiller trommer i Bäckström, Frimann Jensen trioen her, han må kende ham her, Martin Follertsen. De kommer nemlig begge to fra Aarhus. Så nu kommer Martin Follertsen med en ny single. Den sidste nye single, inden der kommer et nyt album fra Martin Follertsen. Old Alexander hedder det her nummer her. Og Martin, han spiller jo som altid klaver.

Endnu et pletskud fra Martin Follertsen. Old Alexander hedder nummeret her. Det er melodisk, det er lyst, det er inviterende, og det er livsbekræftende. Og det er det næste stykke musik, du skal høre også. Det kommer fra sangerinde Sofie Birk, som er ude med et nyt album, som hedder Biva Biba Bualuka. Sefirot Surfa hedder nummeret her. Og jeg er vild med det.

Hun er sanger og producer, Sofie Birk her, og altså lavet nummeret her, Sefirot Surfer, fra et album, som bærer en ret sjov titel. Bivar Biba Bua Luka. Ja, jeg er vild med det. Og så glæder jeg mig helt vildt meget til i morgen, hvor orkestret her, de udkommer med deres debutplade. Det er Club Coyote. Du får titelnummeret, eller du får bare nummeret, som hedder bandets navn også, Club Coyote.

Det er altså i morgen, at debutpladen fra orkestret Club Coyote lander. Magnus Tegger, Carlo Krill og Jon Askær udgør den her trio her, som altså har fået en ret stærk signatur i det her banjospil, som er en stor del af Club Coyotes lyd. Det glæder mig personligt meget til, at den plade den kommer i morgen.

Det var Carmen Røverseb her med det nummer, som hedder Lauliku Talvexindus. Skøn musik her fra Carmen Røverseb. Michel Camilo. Camilo. Naima spiller han for dig i Form D for evigt. Så er jeg klar med ugens album lige om lille øjeblik.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR-lyd.
3: Det her er Formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.

Paul Due, eller Born to Bingo, som det hedder i dag. Simon Eskildsen på Hammerdoll og Daniel Sommer på trommer har lavet det her virkelig, virkelig dejlige stykke musik på albumet her, og fru Paul Due fra 2019. Nu skal vi også til noget virkelig dejlig musik fra USA, og de to brødre, Dana og Alden McWayne, som er født og opvokset i Oregon, i byen Eugene i Oregon. De er ude med deres tredje udgivelse, Papa's Boat hedder den, og det er altså ugens album her på P8. Og pladen er på alle måder en hyldest til deres afdøde morfar, som rejste ud i verden og besøgte fjerne egne, blandt andet med sin sejlbåd. Men det er også en hyldest til at leve utraditionelt og lade eventyrlysten og nysgerrigheden råde og være nøglebegreber i sit liv. Og Dana og Alden, de har lært at gå deres egen konventionelle veje i livet, som i musikken er netop deres morfar. Jazzmusikken er en åre eller en ingrediens i deres musik, men det er ikke nødvendigvis slutdestinationen eller det færdige produkt. De bevæger sig lige så gnidningsløst i alt fra indie, psykedelisk pop, samba, hiphop, soul, you name it. Og deres tilgang musikken er, at det skal ikke være for perfekt. Og på den måde er de modkultur i deres egen generation, generation Z, til en kvantificeret verden, hvor sampelkultur og moderne musikproduktion har fået alt til at lyde ens og perfekt. Og albumet her, Papa's Boat, er tænkt som en rejse, hvor man kan begive sig ud og fare lidt vild. Musikken bærer lidt præg af ubekymret uhøjtidelighed, fyldt med glæde og en del humor. Og pladen føles både velkendt og ukendt på samme tid. Så frem med nysgerrigheden, kammerat. Her kommer nummeret Milk and Honey, hvor de blandt andet har fået hjælp af Melanie Charles.

ugens album breder sig ud over alle normale grænser. Dana and Alden fra Oregon i USA med Melanie Charles her som gæstevokalist på et nummer, der hedder Milk and Honey fra albumet Papa's Boat. Ugens album, en dame er her.

Jeg kommer til at spille ham lige så meget, det skal til, for at du kommer til at huske hans navn. Hans navn var Brew Moore, ham saxofonisten, du hørte her. Han var også en af dem, der boede i Danmark, en af amerikanerne, som var med til at eksplodere jazzen i hovedet på os alle sammen tilbage i 60'erne. Jamen, så tager vi da lige en tur på café på en fransk boulevard sammen med Django Reinhardt.

Dinette hedder det her nummer her, og det er Django Reinhardt, som spillede det her i fordums tid. Findes der swing i Wales, tænker du så? Ja, det gør det faktisk.

En af de genialiteter, som det 21. århundrede har frembragt fra England, hans navn er Joe Webb. Han spiller klaver, og nummeret Goldmouth Scramble her stammer fra hans seneste udgivelse, Neath Beat. Hey, der var en tromme der. Skal vi se, om vi kan fange den igen? Jeg tror, den røg lidt ud af systemet. No. Hallo. Det var ikke det, jeg skulle spille. Ej, nu går det helt galt. Vi prøver lige igen her. Nu tror jeg, jeg kan. Jeg fangede den. Prøv at høre, mit net. Det fanger mange forskellige ting, og det gør det også igen i morgen i formiddag for evigt. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Kan du have en fremragende eftermiddag? Magnus Lymtien, kl. 14. I programmet Shuffle. Josefine Philip sidder klar i programmet Salon kl. 16. Så tune ind på P8 og lad dig fylde op af alt den gode musik her på kanalen.

0: Det her er P8.
1: Ja, så prøver vi alligevel at komme i gang med radioavisen her. PT advarer nu om, at du uden at vide det kan komme til at blive russisk spion, hvis du ikke passer på. Og det er ikke helt ramt ved siden af, siger en ekspert.
2: Der er danskere for eksempel, som måske uforvarende bliver trukket ind i det her, fordi de for eksempel gerne vil tjene nogle hurtige penge.
1: Hør lige om lidt, hvordan det kan gå til, og hvad folk så siger til det. Bølgerne mellem hav og mark er gået højt her til formiddag i Folketinget, der er i gang med at vedtage den nye gødningslov, som landbruget er imod. Og bølgerne går lige så højt uden for Christiansborg.
3: Altså, de skal indstille sig fuldstændig på nogle forandringer nu. Det kan ikke fortsætte.
4: Ja, så landmanden færdig.
1: Og så har en rigmands investering i en golfbane i Ikast 15 huller. Så mange tilladelser til byggeriet har han nemlig slået let og elegant henover.
5: Ja, men det er en meget usædvanlig og meget voldsom sag, at man så systematisk bryder så mange forskellige regler.
1: Sådan lyder det fra Danmarks Naturfredningsforening. Vi tager dig med ud og golfe sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Og så kom vi alligevel i gang, og vi starter altså med politiets efterretningstjeneste, der nu er ude med en advarsel og en opfordring til os alle sammen om at være ekstra opmærksomme, når vi færdes online. For hvis man for eksempel bliver lovet penge for at tage billeder af en port, et lager eller en virksomhed, så kan det betyde, at man bliver brugt til spionage. Russerne vil nemlig gerne lave sabotage i Danmark, blandt andet mod forsvarsindustrien, som arbejder med hjælp til Ukraine. Den slags sabotageaktioner kræver planlægning, og til den del af arbejdet forsøger den russiske efterretningstjeneste at rekruttere helt almindelige danskere til tilsyneladende helt uskyldige opgaver. Det har PET fundet eksempler på, det oplyser tjenesten til Berlingske. Og det er blandt andet på sociale medier, at russerne forsøger at få folk til at hjælpe sig. Vi har spurgt på gaden, om det er noget, som folk er overrasket over.
6: Nej.
7: Hvorfor ikke? Altså, de gør jo, hvad de kan.
6: Jeg bliver ikke overrasket over, at Rusland måske skulle forsøge det, men jeg har samtidig ikke tillid til, at det er noget, som de faktisk går igennem med.
7: Da jeg var barn i

0: retskorrespondent Louise Dalsgaard. Altså, vi har altså flere gange hørt om russisk spionage og hybridkrig. Det står sågar i efterretningstjenestens risikovurdering for Danmark. Så hvorfor er det her alligevel en vild udmelding fra PT?
1: Det er det, fordi man nu meget konkret siger, at man har set eksempler på den her type spionage eller sabotage i Danmark, og dermed også kommer med en advarsel til danskere, der måske tænker, at det vil være en idé at tage sådan et billede af en port eller anstifte en brand, hvor man meget tydeligt siger til dem, vi ved godt, hvem det er, der kan have hyret jer, og vi vil advare kraftigt mod det.
0: Men hvis man nu sidder derhjemme og er bange for at blive rodet ud i sådan noget her, hvad er det så, man skal være opmærksom på?
1: Man skal selvfølgelig være opmærksom på, hvem man kommunikerer med, hvad det er, de vil have en til. Og så er det bedste råd jo nok bare, hvis du fatter den mindste smule mistanke om, hvem der kan stå bag, hvem det er, du kommunikerer med på online, på krypterede tjenester, på sociale medier, ja, så lad være, lad det ligge.
0: Og PET advarer så på den måde om, at vi skal tænke os om, når vi går på nettet. Hvad er deres budskab ellers?
1: Deres budskab er også på en eller anden måde en advarsel til det danske samfund, hvor vi ikke lige nu har en egentlig sabotagebestemmelse i den danske straffelov. Og det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere, i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
0: Lød det her fra Louise Dalsgaard. Og det kan altså være meget alvorligt, hvis man hjælper en fremmed efterretningstjeneste med at skaffe sig oplysninger om eksempelvis danske havne eller danske virksomheder. Her vil domstolen se på, om man ved, at man hjælper en anden stat eller ej. Og hvis man er vidne om, at man eksempelvis indsamler oplysninger fra Rusland, så er det noget, som bliver straffet meget hårdt, siger Birgit Feldmann, der er professor i jura ved Aalborg Universitet.
2: Nogle af de bestemmelser, som kan være på spil, når det vedrører sådan nogle sabotagehandlinger, de kan straffes med op til livstid.
0: Og Per Bang Thomsen, du er DR's korrespondent for Norden og Østersøområdet. Og det er jo nyt i Danmark, at efterretningstjenesten går ud og advarer og fortæller, at de har fundet konkrete eksempler på, at russerne forsøger at hyre borgere til at indsamle informationer. Men det er jo velkendt ude i Europa, blandt andet i de tre baltiske lande, som du jo dækker. Hvad er det, man oplever der?
3: Jamen altså, Estland, Letland og Litauen, de grænser jo alle op til Rusland, og de kender jo om noget presset fra russerne. Og tidligere på året, der kom Kapo, som er den interne sikkerhedstjeneste i Estland, med en analyse, der viste, at der i de sidste år, der afslørede de rekordmange personer, der arbejdede for russiske efterretningstjenester. Og det interessante ved den analyse var, at langt de fleste af de her personer, det var almindelige borgere, jamen, som hverken arbejdede i det offentlige eller havde adgang til følsomme oplysninger, men som russerne kunne bruge som det, jeg esterne kalder engangssamarbejdspartnere. Så det her, det er altså noget, man er meget bevidst om i både Estland, men også i Letland og Litauen.
0: Men har du eksempler fra der, hvor du så arbejder på, hvordan man konkret er gået til værks, når russerne forsøger at få folk til at hjælpe sig?
3: Jamen altså, det er noget, som selvfølgelig de er opmærksom på, sikkerhedstjenesterne også prøver at stoppe i opløbet, og det var også det, som analysen sagde fra tidligere på, at de faktisk havde fanget mange af dem her i opløbet. Men vi har jo set rigtig mange eksempler på sabotage, også i Estland, hvor myndighederne mener, at det er russerne, der står bag. Der har blandt andet været et angreb på indenrigsministerens bil her i 2023, som man mener, at Gru, som er den russiske militære efterretningstjeneste, står bag. Og så også her i august, der var der der bliver sat ild til en fabrik i Tallinn, som en estisk forsvarsvirksomhed bruger. Og der har den estiske statsminister været ude at sige, at man nu er ved at undersøge, om russerne også har haft en finger med i det.
0: Lød det her fra Per Bang Thomsen, vores korrespondent i Norden og Østersøområdet. Og så herhjem og til gødskningsloven. Folketinget stemmer lige nu om lidt om en af de mest omdiskuterede lovforslag længe, nemlig gødskningsloven, der sætter grænser for, hvor meget landmænd må gøde på deres marker. Loven skal forhindre kvælstof i at sive ud fra markerne ud i havet, hvor det fører til iltsvind og dårligt havmiljø. I den seneste uge har lovforslaget ført til traktordemonstrationer og et rabaldermøde med flere tusind utilfredse landmænd samlet i Odense. Og selvom der tegner sig et komfortabelt flertal for loven i Folketinget, så har debatten både været hård og følelsesladet i dag i Folketingssalen. Venstres Marie Bjerre kæmpede med følelserne, da hun argumenterede for at stemme ja af hensyn til miljøet, selvom det har konsekvenser.
4: De fleste af jer kan se, at det her lovforslag, det ikke er nemt for mit parti og mine kollegaer. Det er det ikke, fordi det rammer hårdt. Og det har konsekvenser, som ikke var tilsigtet.
0: Mens SF's Carl Valentin og Danmarksdemokraternes Inger Støjberg stod skarpt over for hinanden,

0: Balancen er tippet i retningen af, at det er landbruget, der har et land, i stedet for, at det er vores land, der har et landbrug. Og det er vi nødt til at lave om på.
1: Det her, det er gået hurtigt. Det er noget magtværk. Jeg forstår simpelthen ikke den lyst til at drive dansk landbrug ud af landet.
2: Rikke Gyld Mansø, politisk analytiker her i DR. En hård og følelsesladet debat i Folketinget i dag. Hvor usædvanligt er det, at der er så heftig debat om et politisk lovforslag?
3: Altså, det er jo ikke usædvanligt, at bølgerne går højt herinde. Det gør de sådan set tit. Men så lang og så heftig og følelsesladet en debat, vi har set i dag ved tredje behandling, det er usædvanligt, fordi tredje behandling, det plejer at være sådan ren formalie, at man går ind, man trykker på en knap. Men i dag har det netop været meget følelsesladet, som vi især kunne høre på Marie Bjerre fra Venstre her.
2: Og så er det jo ikke kun politikerne, der er uenige. Det virker også til, at befolkningen deler sig skarpt op. I hvert fald dem, vi har snakket med. Du kan lige høre her.
4: Altså, de skal indstille sig fuldstændig på nogle forandringer nu. 100%. For det andet, det her, det kan ikke fortsætte.
5: Ja, så landmanden færdig.
6: Jeg synes virkelig, det er vigtigt, at vi værner om det vandmiljø, som vi har ødelagt gennem generationer.
2: Rikke Gyld Mansø, hvorfor får den her debat folk til at så stejlt i hver sit hjørne?
3: Jamen, i sin substans handler den jo om kvælstof, og altså, hvad må landmændene gøre på deres marker? Men den her lov, den er samtidig blevet det seneste og måske også tydeligste symbol på den kamp eller det skisma, der ligger mellem by og land, og på den her store omlægning af landbruget, som vi er i gang i. Og det er der bare masser af følelser i og identitet i.
2: Og så skal vi lige omkring Venstre, hvor fem folketingsmedlemmer jo altså går stik imod partilinjen og stemmer imod loven i dag. Noget som formand Troels Lund Poulsen beklagede på vej ind til afstemningen.
7: Jeg er ked af, at Venstres folketingsgruppe ikke står samlet i den her sag, men det ændrer ikke på den politiske linje, jeg har lagt, som er, at vi støtter op om den grønne trepart.
2: Så her til sidst, Rikke Gyld Mansø, hvorfor er den her sag så svær for Venstre, altså at fem ud af partiets 18 folketingsmedlemmer går imod formandens linje?
3: Det er den, fordi Venstre er rundet af landbruget, og rigtig, rigtig mange venstrefolk i partiets organisatoriske bagland er enten selv landmænd eller tæt knyttet til landbruget. Og de oplever det her som et opgør med selve partiets DNA, at partiet nu stemmer for loven, og jo altså også vil gøre op med båndene til netop landbruget. Og derfor så bliver det her garanteret heller ikke den sidste sag, der kommer til at splitte partiet i det her spørgsmål.
2: Lød det her fra Rikke Gyld Mansø, og de er simpelthen stadig i gang med at diskutere inde på Christiansborg. IKAFs golfklub ligger i det idyllisk kuperede istidslandskab, og drømmen er at udvikle banen til en af Danmarks bedste med hotel- og konferencecenter. Derfor er der blevet gravet, flyttet jord, bygget i det delvist fredede istidslandskab, dog uden at man har spurgt kommunen om lov. Noget som Lars Mitteby, direktør i Danmarks Naturfredningsforening, ikke ser hver dag.
8: Ja, men det er en meget usædvanlig og meget voldsom sag, at man så systematisk bryder så mange forskellige regler.
2: Byggeriet er allerede resulteret i mindst 15 lovovertrædelser, fordi der er ændret på naturen i et af de få bevaringsværdige istidslandskaber, vi har herhjemme. Byrådet skal derfor nu tage stilling til de 15 lovovertrædelser og afgøre, om de kan lovliggøres eller om de skal stoppe med at bygge. Det er en kompliceret sag, siger Ikast Brandes Kommunes borgmester Ib Lauritsen.
9: Hvor langt kan man så gå politisk, for at man ikke er gået for langt? Så der er nogle afvejninger i den her sag. Man kunne også vælge den helt hårde linje og sige, jamen intet kan lade sig gøre. Sådan plejer vi ikke at arbejde i Ikast Brande Kommune.
2: Blandt de lokale, der vækker det undrende, så omfattende bygge- og anlægsarbejde er blevet gennemført uden først at indhente de nødvendige tilladelser.
10: De skal jo overholde alle lovgivninger, som alle andre skal.
11: Altså, jeg ville jo nok synes, det var en god idé at spørge om sådan noget, inden man går i gang med sådan et stort projekt.
12: Det er en lidt vild sag, men jeg synes bare, det er vildt, det kan ske i hvert fald.
2: Og det er Jens Poulsen, mangemillionæren, der står bag DK Company, der ejer Ikast Golfklub. Og der har han postet millioner i projektet for at skabe Danmarks bedste golfbane. Og derudover også en privat villa på 1000 kvadratmeter, der skal ligge lige ved banen. Og journalist her i DR hos DR Midt og Vest, Christian Formsgaard Brander, du har beskæftiget dig meget med den her konflikt. Hvem er Jens Poulsen, og hvilken betydning har han for kommunen?
13: Jamen, som du nævner, så er han jo en erhvervsmand i IKAS, der har startet DK Company. Det er altså en modvirksomhed, som har en milliardomsætning. Og så er han en mand, der tilsyneladende også gerne vil bruge nogle af alle de penge, han har tjent på IKAS og på at forny det her område. Den her golfbane, som han har købt, den har man altså lagt en 100-års plan for, som hele tiden skal udvikle og på sigt også trække nogle af de helt store europæiske golfturneringer til IKAS, som altså ikke har tradition for at have den slags i området.
2: Og hvorfor vælger kommunen først at gå ind i sagen nu, når den har været i gang længe?
13: Jamen, man har lagt en lokalplan for det her område for ligesom at muliggøre den her udvikling. Men så efter det her byggeri er gået i gang, så har man fået en henvendelse fra Naturfredningsforeningen, som siger, der er altså nogle ting her, vi ikke kan genkende i forhold til det, der er blevet tilladt. Og derfor så er det altså, at kommunen har været ude og tilse området og fundet de her 15 punkter, som politikerne nu på mandag skal tage stilling til. Hvor meget kan man godkende, og hvor meget bliver man nødt til at sige til Jens Poulsen, at det bliver I nødt til at lave om igen?
2: Men hvorfor er det så svært, når det ligesom står ret klart, om tingene er lovligt eller ulovligt?
13: Jamen, der har været en golfbane i det her område i 30 år. Der har de løbende lavet en masse justeringer af terrænet for at få et tiested til at være plan, som man rent faktisk kan slå til golfbolden. Så der er, hvad kan man sige, nogle ændringer, som de har været vant til, de gerne må lave.
2: Og sådan lød det her fra Christian Fomsgaard Brander. Og så til en vejrudsigt med dig, Louise Gade.
14: Ja, tak. Vi er godt i gang med en overskyet torsdag med udbredt regn og byer, som godt kan blive kraftige og måske med torden. Sidst på eftermiddagen begynder det så småt at klare op fra sydvest med en lille smule sol og nogle spredte byer. Temperaturen er op mellem 15 og 20 grader, og i dag det bliver køligst i Nordjylland, hvor vi en svag til jævn vind. Den kommer primært fra syd.
2: Og det var vejrudsigten, og det var også radioavisen, og den stod Camilla Mærsk i spidsen for.
15: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg er vært på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Efter næsten 3 timers hed debat i Folketingssalen har partierne nu stemt om forslaget om gødskning. Og det blev ikke overraskende til et stort ja fra et flertal på 119-34 stemte imod loven. Det er altså den lov, som vil begrænse landmændenes brug af gødning på markerne. Afstemningen fandt som sagt sted efter en meget hed debat, hvor følelserne kom i spil, ikke mindst hos partiet Venstre, der stemte for loven af hensyn til naturen, selvom det ifølge miljøordfører Marie Bjerre er et dilemmafyldt problem.
2: De fleste af jer kan se, at det her lovforslag det ikke er nemt for mit parti og mine kollegaer. Det er det ikke, fordi det rammer hårdt. Det rammer også uventet hårdt. Og det har konsekvenser, som ikke var tilsigtet.
1: Og netop i Venstre har 5 af partiets 18 folketingsmedlemmer på forhånd sagt, at de vil gå imod partilinjen og stemme nej. Og det skyldes, at Venstre traditionelt har mange bånd til landbruget. Det siger DR's politiske analytiker, Rikke Gyldmansø.
3: Og de oplever det her som et opgør med selve partiets DNA, at partiet nu stemmer for loven, og jo altså også vil gøre op med båndene til netop landbruget. Og derfor så bliver det her garanteret heller ikke den sidste sag, der kommer til at splitte partiet i det her spørgsmål.
1: Nettet strammes så småt om snyd med Airbnb-lejligheder, de såkaldte skyggehoteller i Københavns Kommune. I formiddag har et bredt flertal i Københavns borgerrepræsentation afsat 27 millioner kroner til en boligpatrulje, som skal give bøder til dem, der ulovligt udlejer deres lejlighed i mere end de tilladte 70 dage om året. Det siger overborgmester Sisse Marie Velling fra SF.
4: Det er sådan, at vi ved, at der bliver udlejet ulovlige boliger til hoteldrift i København. Det er et kæmpe problem, fordi det er boliger, der skulle bo københavner i, ikke boliger, der skulle være blevet brugt til hoteldrift. Der har vi fået afsat penge til at kunne tage kontrollen hjem, når den lovgivning den kommer.
1: Og den lov, som overborgmesteren efterlyser, det er en bred politisk aftale, der blev indgået i januar blandt partierne på Christiansborg. Og den aftale går ud på at styrke tilsynet og forhøje bødestraffen for brud på reglerne for korttidsudlejning via tjenester som for eksempel Airbnb. Aftalen blev ikke til noget på grund af valget, men den nye by-, land- og transportminister sagde før sommerferien, at den nye regering står bag aftalen. Udbredt regn og byger, der kan være kraftige at komme med torden. Sent i eftermiddag klarer det op fra sydvest, og så kommer der lidt sol og spredte byger. Svag til jævn vind omkring syd og mellem 15 og 20 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Look up.

One clap. Two hands. One more. My chance. One hate.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Efter 3 timers hed debat i Folketingssalen blev lovforslaget om at begrænse landmænds muligheder for at gøde markerne vedtaget med 119 stemmer for, 34 stemte imod. Debatten viste en dybt splittet blå blok. De konservative og Liberal Alliance stemte for loven, mens Dansk Folkeparti og Danmarks Demokraterne stemte imod. Og Venstre er splittet. 5 af partiets 18 personer store folketingsgruppe gik imod partilinjen og stemte imod. Blandt andre Anni Matthiesen, som min kollega Anja Westphal mødte lige efter afstemningen.
2: Det er altid svært, men i den her sag var jeg egentlig rimelig afklaret.
3: Gør du det igen, hvis der kommer flere svære afstemninger?
2: Nej, det tror jeg ikke.
3: Men kan du give en garanti for det, for der er jo masser af grønne afstemninger?
2: Man giver jo aldrig garantier i politik, det tror jeg også godt, I ved.
3: Så der kan godt komme et nej igen fra dig til den grønne trepart.
2: Det håber jeg ikke. Vi er nødvendige.
1: Loven er en del af den grønne trepart, der går ud på at omstille dansk landbrug og ændre brugen af Danmarks arealer for at beskytte klima, natur og vandmiljø. Inden afstemningen kom Venstres miljøordfører Marie Bjerre med denne opfordring.
4: Kære regering, I er nødt til at finde nogle bedre balancer, hvis ikke det her land det skal knække over.
1: En dansk forsker og læge står til mere end 2 års fængsel i USA. Det anbefaler en anklager i delstaten Georgia. Den 65-årige forsker har erkendt, at han har misbrugt amerikanske forskningspenge. Pengene skulle bruges til forskning i Danmark, blandt andet om autisme og vacciner. Men ifølge de amerikanske myndigheder brugte han godt $1 million på private ting, blandt andet biler, en motorcykel og et hus. Danskeren har indvilget i at betale pengene tilbage. Politiets efterretningstjeneste opfordrer os alle til at være ekstra opmærksomme, når vi er på online, når vi er på internettet. For hvis man for eksempel bliver lovet penge for at tage billeder af en port eller et lager eller en virksomhed, så kan det være, at man er i færd med at blive brugt som spion. Russerne vil nemlig gerne lave sabotage i Danmark, blandt andet mod forsvarsindustrien, der arbejder med hjælp til Ukraine. Og den slags kræver planlægning. Og den del af arbejdet forsøger den russiske efterretningstjeneste at rekruttere helt almindelige danskere til. PET oplyser til Berlingske, at man har konkrete eksempler på, at russerne blandt andet på sociale medier forsøger at få folk til at hjælpe. Ifølge vores retskorrespondent Louise Dalsgaard er det en usædvanlig melding, PET kommer med.
5: Og dermed også kommer med en advarsel til danskere, der måske tænker, at det vil være en idé at tage sådan et billede af en port eller anstifte en brand, hvor man meget tydeligt siger til dem, vi ved godt, hvem det er, der kan have hyret jer, og vi vil advare kraftigt mod det.
1: Udbredt regn og byger, der kan være kraftige at komme med torden, svag til jævn vind og mellem 15 og 20 grader.
0: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
6: Og jeg byder dig velkommen her ind i jazzstuen. De næste 2 timer, der skal vi beskæftige os med musik fra nær og fjern. Både på den tidslige horisont, men også på den geografiske horisont. Vi skal frem og tilbage fra side til side, som Nick og Jay ville sige. Og jamen, den her eftermiddag, det bliver altså en god en. Jeg tager lige et kig ned ad playlisten og forsikrer dig om, at dine ører, de er i sikre hænder de næste 2 timer. Velkommen til Shuffle.

0: 8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
1: Torsdag eftermiddag står for døren. Hvem ved, om de næste 2 timer overhovedet når at blive afviklet? Ja, jeg har en ret god fornemmelse af, at vi nok skal komme igennem den, når jeg tager et kig ned af playlisterne, som altså ligger klar denne eftermiddag. 2 timer til at fylde din eftermiddag ud og sørge for, at den forhåbentlig går en lille bitte smule mere smurt, end den ellers ville have gjort. Det er ambitionsniveauet. Og ja, det tror jeg altså, der er mulighed for, rig mulighed for. Vi skal nemlig høre noget af det bedste danske, du kan forestille dig lige nu. Derudover skal vi høre fra en blind blæserinstrumentalist. Så skal vi høre noget elektronisk musik. Vi skal høre noget fra en film. Vi skal høre noget med kun én enkelt tone i. Ugens album skal vi også høre. Og derudover en hyldest til den grimmeste gud i

den romerske mytologi. Ja, du kan godt selv høre det, ikke? Hvis vi skal nå alt det, så kræver det, at vi kommer i gang nu, og det... Ja, lad os bare gøre det. Vi skal høre her først fra Aaron Neville. Nummeret her hedder Hercules, eller Hercules. Det er fra 70'erne. Og med det er du altså for alvor sat i velkomst her på eftermiddagen på P8. Dejligt, du er her.

Ja, selvom Aaron Neville her stadig turnerer og giver koncerter og synger, så ved jeg altså ikke, om hans stemme er lige så frisk, som den var her. Det her er så godt nok også nærmest 50 år siden. Ja, det er faktisk mere end 50 år siden. Det er fra starten af 70'erne. Hercules her fra New Orleans, født og opvokset sanger inden for R&B og soul og jazz og pop og country, og han kan alt. Han hedder Aaron Neville. Man har også en fornemmelse af, at Veronica Rudd og Lis Vestberg kan alt, når de to er i samarbejde. Det her, det er The Endless Thread fra den rutinerede og erfarne komponist og bassonist, og så altså det nye unge stjerneskud Veronica Rudd på vokalen.

Vi bliver på den danske scene. Vi skal høre fra tabloid supergruppen, som altså formår at trække nogle nysgerrige ører i en jazzisk retning. De udvider jazzpublikummet. De har jazz i blodet og nu også begyndt at beskæftige sig med alle mulige andre genrer og spiller i bands og optræder med mange af de store, også popartister rundt omkring på de danske festivaler. Ligesom det var i gamle dage, at studiemusikerne alle sammen var jazzere. Det her, det er altså supergruppen Tabloid.

Den amerikanske trompetist Christian Scott her fra 2015, nummeret hed Perspectives. Og nu skal vi på museum. Vi skal ind og besøge den store danske billedhugger Bertel Thorvaldsens afbildning af den romerske grimme gud Vulkan. Det er ham, der i græsk mytologi er Hephaistos, og det er ham, der smedjer alle gudernes våben og alt deres, alt deres ting og tangel i virkeligheden. Det er måske en hyldest til Vulkan, det ved jeg ikke. Nummeret hedder i hvert fald hans navn, og det er fra de to musik-lyddetektiver Kort Lunde, som altså bruger reallyd fra alle mulige steder i deres kompositioner. Så er det i samarbejde med den danske violinist Maria Jagt og den danske saxofonist Laura Toksvær. Nummeret her, det er svært at finde fire i gulvet, men det er som sådan heller ikke meningen. Det er mere sådan en sværisk omkransen af et tema. Vulkan hedder den her gud. Tænk på det, når du hører.

Jeg synes, det er et skønt lydbillede, der bliver bygget op her, særligt når man forestiller sig det foregå inde i de store haller på Thorvaldsens Museum. Vulkan fik du her en hyldest til en afbildning af guden for smedje og i den romerske mytologi, som hedder Vulkan. Han står inde i Thorvaldsens Museums haller og dekorerer. Og nu oven på sådan en omgang, hvor det måske er lidt svært at finde harmonierne, og de svæver lidt rundt omkring, så nu til noget, hvor du kun behøver at tænke på én enkelt tone.

Når jeg skal ud og høre koncerter, så er jeg ofte opmærksom på, hvilket rum det er, der bliver spillet i. Det er ikke en særlig kontroversiel holdning at have, at synes, at rummet gør en stor forskel. For eksempel ser jeg gerne min yndlingskæmpe musiker stå på en gigantisk scene og brøle sine sange ud, som jeg kan synge med på. Og så for eksempel den der lille bitte kunstner, som du lige har lært at kende, og som du egentlig gerne vil skjule lidt for dine kammerater endnu, fordi det er din lille hemmelighed. Hvis de lige pludselig optræder på et eller andet spillested, intimt og småt, så er det helt perfekt. Og jeg siger det, fordi at du fik her Tiger Oak, som spiller i DR's koncertsal den 13. november i år. Og lige præcis det match mellem det her danske band, som altså spiller akustisk jazz og neo soul og også elementer af elektronik indblandet, og så altså DR's koncertsals store og flotte rum. Det tror jeg kommer til at blive en fuldstændig vanvittig svævende, og synergien går helt til værs, når Tiger Oak altså indtager DR's koncertsal. Nå, det var bare lige et lille abadabaj. Her får du Yusuf Latif med Spartacus, kærlighedstemaet.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

Jeg vil gætte på, at der ligger en høj elregning klar til den sorte skole. Masser af elektronik ind over her. De udkom sidste år med en plade, der hed Ghosts and Robots, og du fik herfra Dawa. Om et øjeblik, der skal vi høre en blind blæserinstrumentalist, som også lige giver en lille prædiken om korsets vigtighed. Inden da, der får du her et samarbejde mellem den amerikanske pianist John Batiste og en guitarist, som normalt spiller hurtig rytmeguitar. Han hedder Corey Wong, men her der er det altså lidt mere lavmældt. Nummeret her hedder Prayer.

En skøn lille perle her, hvis du spørger mig, et samarbejde mellem den amerikanske pianist John Batiste og så altså en rytmegitarrist, som normalt har altså de løseste håndled i byen for at få så meget funk ud af gitaren som muligt. Men her, der er Cory Wong altså sat i andre omstændigheder og lidt mere roligt. Stykke musik Prayer fik du her. Op til en radioavis skal du høre fra Rashaan Roland Kirk. Han indleder her med en lille overvejelse, både sproglig og symbolsk omkring korset. Det hedder The Old Rugged Cross, og så går der altså ellers bare orgelfest i den. Så det er det, der bliver til op mod en radioavis. Jeg er tilbage på den anden side med meget mere shuffle. A whole lot of things been bothering me. Because a lot of people think that things

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Et stort flertal i Folketinget vedtog for et par timer siden den meget omdiskuterede lov, der vil begrænse landmændenes brug af gødning på markerne. Danmarksdemokraternes leder Inger Støjberg har kæmpet imod loven og gjorde det også til det sidste i dag. Og hun er ked af, at det ikke lykkedes hende at forhindre, at loven blev vedtaget.
2: Det er jeg jo meget, meget trist over, det må jeg sige, fordi det får nogle enormt store konsekvenser. Jo ikke bare for landbruget, men de mange, mange mennesker, der også arbejder inden for landbrug og følgeerhverv.
1: Inden afstemningen var der en flere timer lang debat, som til tider var både ophedet og følelsesladet, fortæller DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Især Venstres ordfører Marie Bjerre havde virkelig følelserne uden på kroppen, da hun skulle forklare Venstres position i det her.
1: Fem af Venstres medlemmer af Folketinget fulgte ikke partilinjen og stemte imod loven. Et udtryk for, at der ikke er fuld opbakning til partiformand Troels Lund Poulsen, der er i gang med at løsne partiets tætte bånd til landbruget.
3: Det er ikke noget, man sådan lige gør med et snuptag. Det møder jo åbenlyst voldsom modstand i partiet, og de to strømninger i Venstre står over for hinanden nu, og det slår altså gnister.
1: Justitsminister Nicolai Wammen har bedt Straffelovsrådet om at undersøge, om loven skal moderniseres, når det kommer til sabotage, behandling af hemmelige oplysninger og påvirkningsvirksomhed. Det sker efter, at det er kommet frem, at Rusland, ifølge politiets efterretningstjeneste, aktivt forbereder sabotage mod danske virksomheder i forsvarsindustrien. Straffelovrådet skal efter planen være klar med et nyt lovudkast inden sommerferien. Ifølge Birgit Feltmann, der er professor i jura ved Aalborg Universitet, så kan man straffes hårdt, hvis man godt ved, at man giver oplysninger til et andet lands efterretningstjeneste.
4: Nogle af de bestemmelser, som kan være på spil, når det vedrører sådan nogle sabotagehandlinger, de kan straffes med op til livstid.
1: Regionsrådet i Region Midtjylland sætter 40 millioner kroner af til de nye sundhedsråd i en budgetaftale, der kom på plads i aftes. Det handler om at sikre, at sundhedsreformen kommer godt fra start, når den træder i kraft 1. januar næste år, hvor regionen overtager mange opgaver fra kommunerne, siger regionsrådsformand Anders G. Christensen fra Venstre. Han fremhæver også, at psykiatrien får et løft denne gang med et særligt fokus på børn og unge og en tidlig indsats. Regn eller byer, der kan være ret kraftige og lokalt måske også torden. Fra sidst på dagen klarer det lidt op fra sydvest, så kommer der lidt sol, men fortsat også spredte byer. Let til frisk vind fra sydvest og vest og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
0: Det her er P8. Tryk på shuffle og lad P8 mixe soundtracket til din eftermiddag. Din vært er Magnus Løkken-Tien.
5: Og vi er her tilbage, hvor klokken er kriblet op over 15, oven på en radioavis, og oven på den orgelfest, som førte dig derop, skal vi nu lige have fodfeste, den sjældne mose. Velkommen tilbage.

Brad Meldau er en af de pianister, der løber videre med faklen og overtager stafetten, når det kommer til virtuositet på sit instrument. Han spiller for fuldstændig udsolgte koncertsale, om det så er soloklaver eller med nogle af de yderst frugtbare samarbejder, han har på tværs af alle mulige genre. Her fik du I Concentrate on You. Nu skal du høre fra en brasiliansk sangerinde, hun hedder Nina Maya, og det her nummer, det hedder Amargo.

Heartbeats her fra Christina Dahl. Et skønt nummer her fra starten af nullerne. Med Carsten Dahl på klaver. Og der bliver også drejet på nogle knapper ind imellem. Med et lille elektronisk islet på det her ellers akustiske stykke jazzmusik. Jeg har jo sagt de seneste par dage, at vi ville holde efteråret for døren og lige give et sidste vrid på sommeren, inden vi for alvor kaster os i armene på det længselsfulde og melankolske og dybsindige ved efteråret. Og derfor har jeg holdt mig lidt i skindet og spillet nogle solrige, varme numre for dig. Men prøv at høre, nu kan jeg simpelthen ikke holde længere. Det er, vi er jo allerede et par dage inde i september nu, og jeg har ikke hørt Autumn Leaves endnu. Det har du måske, men her hos mig, der får du det i en klarinet-version af den amerikanske klarinetist Buddy DeFranco. Og så siger vi velkommen til efteråret for alvor nu.

Og med det, kære lytter, der har vi for alvor indviet efteråret. Jeg har forsøgt at holde det for døren, men nu kunne jeg ikke længere. Autumn Leaves her i en skøn klarinetversion fra Buddy DeFranco. Om et øjeblik, der vil jeg introducere dig for Gen Z Jazz, musik til den yngre generation, men det har altså bred appel. Det er musik med en frygtløshed og nysgerrighed, som bryder alle grænser. Det er ugens album denne uge på B8, det skal vi høre lige om et øjeblik. Først her, en hurtig en fra Sambassa, når vi to er sammen.

0: og du kan sagtens leve uden mig.
1: Bam. Ja, der fik du lige min sidste skatten med her også på Når vi to er sammen. En legendarisk plade fra slutningen af 70'erne med Sambasa. Nu skal vi en tur til Oregon og høre fra ugens album denne uge her på P8. Det kommer fra to brødre, Dana og Alden. De har jazz i blodet, men i højere grad der går de til musikken med en frygtløshed og en nysgerrighed, som bryder alle mulige grænser. De er 28 og 25 år henholdsvis, og jeg har læst i et par interviews, hvor de bliver spurgt ind til sangskrivning og det der med at komponere musik til et publikum eller til et marked. Og hvad der er vigtigt for dem, som jeg synes faktisk er en rigtig god besked, det er musikalsk integritet, at det allervigtigste for Dana and Alden, og det synes jeg også skinner igennem i musikken, det er at producere noget, som de selv synes er fedt at lave, selv synes er fedt at lytte til, og har det sjovt med at producere. Deres musikalske integritet, den er altså vedligeholdt, fordi i bedste fald, så er der nogen, der kan lide det på den anden side, og i værste fald, jamen så står du tilbage med et produkt, som du selv kan stå inden for, selvom der ikke er nogen, der lytter til det. Og det er markant bedre end det modsatte, siger Dana and Alden. Nå, det er musik til de frygtløse, det er musik til de nysgerrige, og ved du hvad? Det ved jeg, at du er.

0: Mød værterne på P8.
1: Oh my god, jeg drømmer om mange ting. Jeg hedder Karen Mokuba. Jeg er vært på P8. En af dem, det er at se Stevie Wonder live. Det sitrer sådan i luften, og så kommer Stevie ind på scenen, og så begynder han at spille det her nummer. Os kvinder, som er der til koncerten, vi synger på fulde kabiner.
0: Mød værterne på P8. Jeg tror jo på, at man skal drømme stort. Live i DR-lød.

Dear Lord, herfra er den amerikanske saxofonist John Coltrane. Hans blide side fra midten af 60'erne. En mand, der er dette år 2026 ville have været fyldt 100 år. Det bliver fejret på alle mulige måder rundt omkring i jazzlandskabet, både dansk og internationalt. Nå, i public service ånden, der vil jeg lige gøre dig opmærksom på, at om et øjeblik, der er Josefine Philip klar i salongen 2 timer til den sene eftermiddag. Og efter det, jamen der er der programmet, som altså kobler film og tv-serier og musik. Det er med Ida Rud, og i denne omgang, denne torsdags episode, der kan jeg på en eller anden måde antyde, at, eller fornemme, at det bliver i den svenske retning. Noget med Emil, noget med Pippi og alle de andre der. Det er noget af det, du kan høre frem til, hvis du bliver hængende her på P8. Men ingen grund til at tage soverne på forskud. Vi har lige godt 10 minutter at gøre godt med, du og jeg. Og det får du her med en omgang Butter for Your Popcorn med Brother Jack McDuff fra America.

Stille aften fik du her med orkestret Baryl, med Victoria Søndergaard på vibrafon i front. Som solister fik du også Jacob Buchanan og Marilyn Mazur. Og med det, kære lytter, der er vi nået så langt i denne udsendelse af Shuffle, at jeg er nødt til at takke af for i dag. Det har som altid været en stor fornøjelse at måtte passe på dine ører, så at sige. Jeg håber, du synes, at de er blevet passet ordentligt på og blevet opdraget på en god måde. Jeg er tilbage igen om 22 timer med meget mere Shuffle i en fredagsdrejet omgang. Det vil nok betyde, at vi spiller lidt mere dansabel musik. Der skal nok også snige sig en efterårs slasker ind. Men i højere grad i morgen, jamen der gør vi altså klar til weekenden. Jeg håber, du har nydt det de seneste 2 timer. Det har jeg i hvert fald. Tak fordi du har lyttet op mod en radioavis. Der får du en omgang af følelsesladet, følsom, lo-fi brasiliansk musik fra en af de mest fremtrædende på den brasilianske scene nu inden for den her genre. Han hedder Bruno Berle, og han har altså begået det her nummer, som har en skøn klang, en følsom vokal. Og så elsker jeg det der med, at man kan høre guitarens, man kan høre hånden gå op og ned af båndet på, halsen på guitaren. Det synes jeg bare giver en skøn akustisk effekt og minder os om, at musik, det er som hovedregel håndspillet. Tak fordi du har lyttet. Jeg er tilbage i morgen. Husk, at al musik bliver jazzisk med tiden.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Regeringen tager det dybt alvorligt, at Rusland ifølge politiets efterretningstjeneste har forberedt sabotage her i Danmark. Politiets efterretningstjeneste har afsløret Rusland i at have konkrete planer om at udføre sabotage mod særligt virksomheder i forsvarsindustrien. Det fik i eftermiddag justitsminister Nicolai Wammen til at reagere. Det er et udtryk for, at Rusland forsøger at lægge pres på Danmark, fordi vi aktivt støtter Ukraine, skriver ministeren blandt andet. Ifølge seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier Flemming Splidsboel er der flere former for sabotage, som Rusland kan være interesseret i at udføre.
2: Det handler jo om at ødelægge, det handler om at sætte ild til noget, eller klippe nogle kabler, eller vælte nogle antenner og gøre nogle forskellige ting. Det kan også være personskade. Det er virksomheder, som producerer for eksempel våben, måske våben også, eller komponenter, som ender i Ukraine. Og det er det, de ønsker at forstyrre.
1: Og virksomhedernes brancheorganisation Dansk Industri er meget opmærksom på truslen og har nu kontaktet store dele af forsvarsindustrien med en opfordring til at være særligt opmærksom. Det fortæller direktør for Samfundssikkerhed og Beredskab, Rasmus Anderskov.
3: Alle de er nødt til lige at stramme bardunerne og kigge sig selv grundigt efter i kortene. Altså det betyder, at vi er nødt til lige at være sikre på, at alle sikringsmekanismer står sådan, som de skal, og at de er så beredte som overhovedet muligt.
1: Den omstridte lov, der sætter grænser for, hvor meget landmænd må gøde deres marker, blev vedtaget tidligere i dag efter en 3 timer lang og følelsesladet debat i Folketinget. 119 stemte for, 34 imod. Loven, der skal nedbringe mængden af kvælstof, der siver fra markerne ud i havet, hvor det er med til at give iltsvind og dårligt havmiljø. Og det afstemningsresultat glæder Christian Rabjerg Madsen, Socialdemokratiets minister for natur og dyrevelfærd.
4: Jeg er meget tilfreds med, at vi får vedtaget lovgivning om kvælstof, der er forudsætning for, at vi får livet tilbage i fjordene.
1: Danmarks Demokraternes formand Inger Støjberg var et helt andet humør efter vedtagelsen af gødskningsloven, som den også bliver kaldt.
5: Det er jeg jo meget, meget trist over, det må jeg sige, fordi det får nogle enormt store konsekvenser. Jo ikke bare for landbruget, men de mange, mange mennesker, der også arbejder inden for landbrug og følgeerhverv.
1: Inger Støjberg frygter, at nogle landbrug må lukke, når de ikke kan gøde så meget, og at det også kommer til at ramme mejerier og slagterier og andre, der arbejder med landbrug. Venstres miljøordfører Marie Bjerre er enig i, at loven er skrap, men nødvendig.
6: Den her lovgivning er ekstrem hård. Den er et udtryk for, at vi alt for mange år ikke har fjernet nok kvælstof, og det er jo det, der har gjort, at vi har et ringe liv i vores indre farvande, i vores fjorde. Derfor er den her regulering også meget hård.
1: Og loven splittede da også Marie Bjerres parti i dag. 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemte nej til loven og gik dermed lodret imod anbefalingen fra partiets formand Troels Lund Poulsen. Borgere i Ikast Kommune undrer sig over, at Ikast Golfklub har bygget og gravet og flyttet jord til et splinternyt golfresort uden at have tilladelse til det hos kommunen. Og det er ikke bare i et enkelt tilfælde, at tilladelserne mangler. Det er sket 15 gange.
7: De skal jo overholde alle lovgivninger, som alle andre skal.
8: Altså, jeg vil jo nok synes, det var en god idé at spørge om sådan noget, inden man går i gang med sådan et stort projekt.
9: Det er jo en lidt vild sag, men jeg synes bare, det er vildt, det kan ske i hvert fald.
1: Leder det fra Kalle Laursen, Vivi Klinge og Tue Malmborg, der alle bor i Ikast. Det er mange millionærer og modekongen Jens Poulsen, der står bag DK Company, der er i fuld gang med at investere i udviklingen af Ikast Golfklub. Udviklingen indeholder planer om både hotel og konferencecenter og et privat palæ på 1000 kvadratmeter til Jens Poulsen selv. Sagen får også kritik i Danmarks Naturfredningsforening. Golfbanen ligger nemlig i gammelt istidslandskab, der er udpeget som bevaringsværdigt naturområde, fortæller direktør Lars Midtby.
10: Når man har beskyttet natur, jamen så er det jo altså nogle områder, hvor naturen skal have lov til at udforholde sig og udvikle sig. Og der har man en forpligtelse til at passe på dem.
1: Formand for Ikast Golfklub, John Christensen, mener, at man passer godt på landskabet.
11: Vi er naturmennesker, når vi går herude og spiller golf. Og hvis du kigger på istidskappen heroppe, så spiller vi ikke golf eller har lavet noget ud over istidskappen.
1: Jens Poulsen ønsker ikke at udtale sig før næste uge, hvor byrådet i Ikast Brande skal forholde sig til hele sagen. Regn eller byger, der kan være ret kraftige, og lokalt måske også torden. Fra sidst på dagen, så klarer det op fra sydvest. Let til frisk vind fra sydvest og vest, og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Henrik Hinschely havde sat denne radioavis sammen.
0: Det her er P8. Salongen er åben på

perfekt selskab at starte programmet med i dag. Det var altså The Paris Sisters med Be My Boy. Vi er trådt ind i september måned, og det er altså også lige med, at vi officielt nu er gået ind i efteråret. Og hele ugen her, der har jeg haft gang i sådan en september-playliste, altså gode numre til den her overgang mellem sommer og efterår. Både numre, som bare passer godt ind i den stemning, men også numre, der helt konkret handler om september, som er den her lidt særlige måned. Der skal adderes nogle numre, og jeg synes faktisk, det her nummer, det kunne godt komme med på den liste. Det er Old News med Lim.

2026 tegner til at blive noget af et musikår, der i hvert fald er udkommet ekstremt mange fantastiske numre, blandt andet det her, vi netop lyttede til med Old News, som hedder Lim. Og fra den helt præsente nutid tager vi tilbage til 1968. Her skal vi i selskab med den ungarske guitarist Gábor Szábor og Three Kingfishers.

The Chicoria New Trio med Nostalgia. Nu skal vi sammen til koncert, eller i hvert fald et nedslag i en koncert. Vi tager tilbage til 1971, og noget af det, jeg synes er helt fantastisk ved de her liveoptagelser, det er den der fornemmelse eller følelse af, at man får lov at være til stede i rummet. Og sådan synes jeg faktisk, det er lige præcis med den her optagelse, vi skal høre nu. Det er med Donny Hathaway. Her er det Jealous Guy.

Så fik vi lige lov til at komme med til koncert tilbage i 1971 med Donny Hathaway her med Jealous Sky. Vi skal høre noget mere musik. Her er det Nordlys med Hvorom alting er hævet.

Blossom Dairy med Try Your Wings. Selvom vi er trådt ind i efteråret, og sommerens festivaler er ved at være godt overstået, så kan man jo stadig komme ud og opleve alle mulige forskellige koncerter rundt omkring i landet. Så jeg har lige været inde og tjekke ud, hvad sker der egentlig i aften. Og blandt andet kan du på Vejen Kunstmuseum opleve Jakob Bro Ensemble og Peter Laugesen sammen, altså i et møde mellem de her tre generationer og tre stærke kunstneriske stemmer, så inviterer Jakob Bro den fremadstående norske trommeslager Vesle Møy Narvesen og den legendariske saxofonist Jesper Zeuthen med på scenen. Og der er altså tale om en premiere for den her kvartet, som vil afprøve nyt materiale, der alt sammen er skrevet af Jakob Bro. Og jeg har altså fundet et nummer, som er en del af den plade, som hedder 8, der udkom her tidligere på året, hvor blandt andet Jesper Zeuthen også er med på saxofonen.

Det er altså i aften på Vejle Kunstmuseum, at du blandt andet kan opleve Jakob Bro sammen med Jesper Zeuthen. Og hvis vi lige kigger lidt nærmere på den her koncertkalender, så sker der altså mange ting flere. Blandt andet så spiller duoen Tiger Oak. Hvis du skulle befinde dig i nærheden af Aarhus, så spiller de nemlig på det sted, der hedder Velvingen. Og jeg synes også, at vi skal høre et nummer med dem. Her er det Deep in the Forest Part 2.

Her var det Katrine Windfeldt Sextet med Letter to Live. Har du lige åbnet for din radio, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til Salonen med mig, Josefine Philips, som din vært. Og der er altså masser af gode sager på programmet. Der er ikke så lang tid til, at der kommer en radioavis, men vi kan godt lige nå at høre lidt flere numre endda. Lige nu skal vi høre Lis Vestberg sammen med Veronica Rod på In The Wake.

Stan Getz her med Sodanso Samba. Om lidt så runder klokken 17, det vil sige, der kommer en radioavis. På den anden side, den er jeg tilbage igen med mere salongen. Mit navn er Josefine Philip. Stor fornøjelse at være din vært. Vi fortsætter selvfølgelig på den anden side af radioavisen med mere god musik, flere gode septembersange, og så skal vi selvfølgelig også en tur forbi ugens album. Lige nu skal vi høre et sidste nummer, inden radioavisen kommer. Det er Dusty Springfield med If You Go Away.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Kritikken fra Venstres bagland vælter ned over formand Troels Lund Poulsen, efter at han og størstedelen af partiets folketingsgruppe i dag stemte for den omstridte gødskningslov, der begrænser, hvor meget landmænd må gøde på markerne. Og nu er der venstrefolk, der melder sig ud af partiet i protest. En af dem er vælgerforeningsformand i Nordjyske Storvorte, Lars Peter Frisk. Han har været medlem i 30 år.
2: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet, de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
1: I Hals i Himmerland satte Claus Aage Bengtsson flaget på halv, da loven blev stemt igennem. Han er landmand og formand for den lokale vælgerforening.
3: Det er jo en sorgens dag i dag, vi flager på halv.
1: Han er så skuffet over, at Troels Lund Poulsen støtter loven, at han er åben for, at man finder en ny formand.
3: Jeg synes, de har fejlet i det her. Det er jo altid godt, når man kører fast i sådan noget som det her, og så få en ny leder, altså, der ser på det med andre øjne.
1: Han har i dag fået to opkald fra andre venstremedlemmer, der vil melde sig ud af partiet. DR har været i kontakt med flere vælgerforeningsformænd, der også har modtaget udmeldelser. Andre lokale formænd fortæller om fuld opbakning til formandens linje. Fem af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemte imod gødskningsloven i dag, men ifølge Troels Lund Poulsen er den nødvendig for at forhindre, at kvælstof fra gødning siver ud i havet og skaber iltsvind.
4: Jeg er ked af, at Venstres folketingsgruppe ikke står samlet i den her sag, men det ændrer ikke på den politiske linje, jeg har lagt, som er, at vi støtter op om den grønne trepart.
1: DR's politiske analytiker Jens Ringberg, er problemet med uenigheden i partiet vokset efter i dag?
5: Jeg vil snart sige, at hele den her sag omkring kvælstofudledning og landbruget har fået os til at få øje på nogle ret store enheder i Venstre. Ikke så meget i sådan at toppen af organisationen, men især i folketingsgruppen, og så også i hvert fald dele af baglandet, som vi hører her.
1: Og vi hører, at en lokalforeningsformand efterlyser en ny formand. Hvor realistisk er det?
5: Og jeg må sige, at som det ser ud lige nu, der har jeg meget svært at se for mig, at den her sag skulle koste Troels Lund Poulsen hans formandspost, men inden han selv bliver så frustreret over splittelsen, så han vælger at gå. Det var ikke sådan, at vi hører de her kritikere ude fra baglandet, dem vi har været i kontakt med her i DR, de har ikke nogen forslag til, hvem der så skulle træde til i stedet for. Så det synes jeg faktisk ikke virker sådan realistisk. Men det betyder ikke, at der ikke er problemer her, fordi vi kan jo se, at der i hvert fald er dele af Venstres bagland, som er meget utilfreds med partitoppen, som til gengæld er meget beslutsom på at rykke Venstre på det her punkt, det grønne område nu.
1: Jens, hvorfor er denne her sag så svær for Venstre?
5: Ja, det er den jo, fordi Venstre er et parti, hvor landbruget spiller en stor rolle i organisationen, i de yderste ledere af Venstres organisation. Der er mange, der kan udtale sig på Venstres vegne. Så er det, fordi Venstres folketingsgruppe har vist sig at være meget stærkt delt her, og det er skidt for en formands autoritet. Og endelig, så er det, fordi Venstre er i gang med at forsøge at flytte sig. De kom skidt afsted med landbruget i valgkampen. Nu skal de forsøge at komme videre. Det er nemmere, hvis der er ro på bagsmækken, og det er der ikke i Venstre lige nu.
1: Lød det fra Jens Ringberg. Reglerne for sabotage og påvirkningsvirksomhed skal ses efter i sømmene. Det mener regeringen efter, at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme med informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger. Straffelovrådet skal undersøge, om de nuværende regler har fulgt med udviklingen og trusselsbilledet. For som det er i dag, så er der faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven, fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
6: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere, i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
1: PET har i dag advaret os alle sammen om at være forsigtige, når vi er færdes på internettet. Og det er der god grund til, mener Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arnsen.
7: Kommer der en opfordring om at tage billeder på sociale medier, og at man vil betale med kryptovaluta, så er der altså noget galt. Så skal man ikke gøre det. Det er potentielt skadeligt.
1: Straffelovrådet, der skal se på reglerne, skal være færdig inden sommerferien næste år. Den står på regn eller byger, og måske også torden, og fra sidst på dagen, så klarer det op fra sydvest med lidt sol, men fortsat byger. Let til frisk vind fra sydvest og vest, og mellem 15 og 20 grader. Slut på radioavisen, som Henrik Hinschely havde sat sammen.
0: P8 har reserveret dit bord.

0: sæt dig til rette. Slå lyttelapperne ud og bliv opdateret på alt den bedste jazz fra fortid, nutid og gemmerne. Velkommen i salonen med Josefine Philip.
1: Ja, salonen er fortsat åben, og det er den altså hele vejen frem til kl. 18. Og jeg har masser af gode sager på programmet. Først og fremmest skal vi selvfølgelig høre en masse god musik. Vi ligger ud med et nummer

2026 har allerede budt på masser af god ny musik. Blandt andet det her nummer fra 54 Ultra, der hedder Turn Around. Denne time byder også på masser af gode sager. Vi fortsætter vores september-playliste. Numre, der enten handler om september, eller den her overgang, vi lige har bevæget os ind i fra sommer til efteråret. Lige nu skal vi høre et nummer med Yusuf Latif Quartet. Her er det The Plum Blossom.

Der er noget fint, næsten messende over det her nummer, som sådan langsomt, som et fint lille bitte mikrotog, kører ud i landskabet. Det var altså Yusuf Latif Quartet med The Plum Blossom. Nu skal vi til noget lidt andet. Her er det San Gabriel 7 og Signe E på The Barista.

Guitaristen Jakob Gurevich her sammen med Arturo Sandoval på nummeret For Your Love. Vi skal have lagt nogle flere numre ind på vores september-playliste. Vi er nemlig nu officielt trådt ind i efteråret. Og derfor synes jeg, det er passende at lave en spilleliste, som bare passer godt til den her overgang. Og der har man både brug for noget, der ærer ens nervesystem, men også noget, der har lidt fremdrift. Fordi det, der sker, når man er i sådan et sæsonskifte, som vi er nu, så, så kan man godt blive lidt træt, fordi det er lidt overvældende. Man siger farvel til det gamle og goddag til noget nyt, der skal ske. Og der synes jeg egentlig, at det her nummer fra Kudan Bing passer ret godt ind. Det har noget fremdrift, samtidig med, at det også godt kan virke en smule beroligende på ens nervesystem, fordi man bare langsomt bliver taget med derudad. Her er det May 9th.

Man har sådan en fornemmelse af, at det her nummer på en eller anden måde bare kunne blive ved for evigt. Som en drøm, man ikke har lyst til, der stopper. Det var altså Crudan Bing her med May 9th. Om lidt så skal det handle om de to brødre, Dana and Alden, som altså for nylig har udgivet et nyt album, der hedder Papa's Boat, og som er ugens album her på P8. Men først Jasper Højby med Consider the Balance.

William Devon her med Be Thankful for What You Got. Nu skal det handle om de to brødre, Dana og Alden, som netop har udgivet et fælles album, der hedder Papa's Boat. Og det er altså en hyldest til deres bedstefar, som var en eventyrlysten type. Og det har de ligesom draget med ind i musikken. Og det der kommer sådan meget eklektisk, hvad kan man sige, smeltedirkel ud af, som indeholder selvfølgelig jazzen, men også sådan lidt mere sådan psykedelisk pop og samba og hiphop og soul. Og så kommer man altså ud på en musikalsk rejse, hvor det vigtigste ikke nødvendigvis er at følge den forventede kurs, men at være nysgerrig på, hvad der ligger rundt om det næste hjørne. Her er det Friendship is a Boat.

Fra ugens album Papa's Boat med Dana og Alden fik vi her Friendship is a Boat. Vi skal høre noget mere musik her, det er Tom Misch med Days of Us.

Det er ikke meget fransk. Man skal kunne for at forstå, at det her nummer handler om længselsfuld kærlighed. Det var her Camille med Coeur je t'aime. Klokken den nærmer sig med hastig skridt 18, og derfor er der altså ikke så længe til, at der kommer en radioavis, og på den anden side den, der sidder min kollega Ida Rød klar med at se det for dig. Men vi kan lige nå lidt mere musik. Jeg har fundet den her helt fantastiske version frem af Unchained Melody her med Jimmy Scott. Oh.

Mens tonerne her af Unchained Melody løber ud, så er det altså også blevet tid til, at salongen skal lukke ned for i dag. For om lidt efter radioavisen, der sidder Ida Rød klar med at se det for dig. Jeg er tilbage med salongen igen på mandag, samtidig samme sted fra 16 til 18. Mit navn er Josefine Philip. Som altid, kæmpe fornøjelse at være din vært. Til lige at lede dig ud i en god aften, skal vi her høre Tom Waits med Talking at the Same Time. Ha' en god weekend, når du når så langt. Vi høres ved.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Rigspolitiets systemer har ved en fejl slettet afgørelser i kriminalregistret. Fejlen kan blandt andet have betydning for sager, hvor oplysninger fra registret indgår, for eksempel våbentilladelser og børneattester. Rigspolitiet har i dag orienteret justitsministeren, partiernes retsordfører og anklagemyndigheden, fortæller rigspolitichef Lasse Bøje.
2: Jeg har fortalt om den her sag, vi har i kriminalregistret, hvor der både er slettet nogle oplysninger, der ikke skulle slettes, og så er der faktisk også nogle oplysninger, vi har gemt for længe.
1: Kriminalregistret er et internt register i politiet, hvor man blandt andet kan se oplysninger om sigtelser og afgørelser i straffesager. Fejlen betyder, at oplysninger, der kunne være relevante for udstedelse af børneattester og våbentilladelser, er blevet slettet. Det er under al kritik, siger den konservative retsordfører Mai Mercado.
3: Det er en kæmpe skandale, at der ikke er styr på, om mennesker, som har begået de mest grove og mest alvorlige former for kriminalitet og forbrydelser, hvor der jo virkelig sidder ofre, der har lidt meget, meget store tab, jamen der er ikke styr på, om de har fået adgang til nogle tilladelser, de ikke skulle have haft.
1: Rigspolitiet vil nu undersøge omfanget og konsekvenserne af fejlene og sat nye tilladelser på pause.
2: Det vi har valgt at gøre, det er at berostille udstillelsen af børneattester, også bero udstillelsen af våbentilladelser. Og det er vi helt med på, at det er forholdsvis indgribende, for vi udsteder rigtig mange våbentilladelser, vi udsteder rigtig mange børneattester. Jeg tror bare, der hvor vi var i går, der hvor vi er lige nu, så er det den rigtige løsning.
1: Justitsminister Nicolai Wammen har bedt Rigspolitiet om en redegørelse i sagen. Det slog gnister, særligt i partiet Venstre, både før og efter, at et stort flertal i Folketinget i dag vedtog den såkaldte gødsningslov. Loven sætter grænser for, hvor meget landmænd må gøde deres marker. Det skal nedbringe mængden af kvælstof, der siver ud i havet, hvor det bidrager til iltsvind og dårligt havmiljø. Venstres miljøordfører Marie Bjerre kæmpede med følelserne, da hun fra talerstolen argumenterede for at stemme ja af hensyn til miljøet, også selvom loven har utilsigtede konsekvenser.
4: De fleste af jer kan se, at det her lovforslag det ikke er nemt for mit parti og mine kollegaer. Det er det ikke, fordi det rammer hårdt. Og det har konsekvenser, som ikke var tilsigtet.
1: Efter afstemningen har en række venstre medlemmer sagt, at de vil melde sig ud af partiet i protest. De mener, at landbruget får svært ved at klare sig med de nye gødningsbegrænsninger. En af dem er Venstres vælgerforeningsformand i nordjyske Storvorte, Lars Peter Frisk, der har været medlem i 30 år.
5: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
1: Afstemningen om gødsningsloven har blotlagt en dybere liggende splittelse i Venstre om landbrugs- og miljøpolitikken, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
6: Hele den her sag omkring kvælstofudledning og landbruget har fået os til at få øje på nogle ret store enheder i Venstre. Ikke så meget i sådan at toppen af organisationen, men især i folketingsgruppen, og så også i hvert fald dele af baglandet, som vi hører her.
1: De nye regler for kvælstofudledning vil ikke vælte hverken landbrugets eller Danmarks økonomi. Det viser nye beregninger fra den grønne tænketank SERI, fortæller vicedirektør Andreas Lund Jørgensen.
7: For ca. 3-4% af landmændene vil den her lov betyde, at det faktisk ikke kan betale sig for dem at dyrke deres marker. Så der er jo nogen, der bliver ramt rigtig hårdt, men for landbruget som helhed er det ikke inden på dansk landbrug.
1: Og loven vil heller ikke ryste dansk økonomi. Landbruget står kun for 1% af den værdiskabelse, der sker i Danmark, siger han.
7: Så for samfundsøkonomien som helhed har det ikke rigtig nogen betydning, det her. Men ude lokalt kan det jo godt have rigtig stor betydning. Der er jo stor forskel på, hvor arbejdspladserne ligger. Mange af landbrugsarbejdspladserne ligger i ydre områder, hvor der måske ikke er lige så mange arbejdspladser. Så det kan jo godt have en lokal betydning, og det kan have stor betydning for den enkelte landmand.
1: Fra i morgen indfører Norge midlertidig grænsekontrol. Det sker op til kong Haralds begravelse på onsdag. Ifølge det norske politi skal kontrollen forhindre, at personer, der vil forstyrre begravelsen, rejser ind i landet. Politidirektør Håkon Schulstad siger, at den ekstra kontrol kun i lille grad vil ramme den almindelige trafik. Der ventes mange gæster fra udlandet, blandt andet den danske kongefamilie. I aften skyet og spredte byer, lokalt måske med torden. I nat skyet og først mest tørt. Ud på natten, der kommer der regn. Let til frisk vind og mellem 12 og 16 grader. Henrik Hinchely havde udvalgt nyhederne.
0: Det her er Sigte for dig på P8. Se det for dig. Programmet, hvor vi dykker ned i musikken, der fremkalder dine indre billeder og film. Din vært er Ida Rød.
8: Emil fra Lønneberg hed en dreng, som boede i Lønneberg. Han var en lille vild og stædig krabat. Ikke sød og artig, sådan som du er. Men sød så han ud. Det gjorde han skam. Når han ikke skreg. Han havde runde blå øjne og et rundt rødkindet ansigt og lyst uldet hår. Det så sådan set så sødt ud alt sammen, som man kunne tro, at Emil var en rigtig lille engel. Men det skulle man bare ikke bilde sig ind. 5 år var han og stærk som en lille okse, og han boede på gården Katholt i landsbyen Lønneberg i Småland.
9: Emil! Hvor grim er der unge!

Lille Emil, skarnsknægten fra Småland, som alle i Lønneberg går og taler om. Men hans mor elsker ham. Emil er en god dreng, siger hun. Og det er han. Og det er en trøst til alle de børn, der er en Emil, og til deres forældre. Og det er jo takket være Astrid Lindgren, som har beriget vores verden med sine vidunderlige fortællinger. Hende og filmene baseret på hendes historie skal det handle om i dag. Astrid Lindgren blev født den 14. november 1907 på gården Næs uden for Vimmerby i Småland. Hun voksede op i et hjem, hun selv har beskrevet som fyldt med tryghed, frihed og masse af historiefortælling. En barndom, der kom til at følge hende resten af livet. Som ung flyttede hun til Stockholm for at uddanne sig til kontorassistent, og det var her, hun for alvor begyndte at skrive. I 1944 debuterede hun med romanen Britt Marie letter sit hjerte. Men det var året efter, i 1945, at hun for alvor ændrede børnelitteraturen for altid. Pippi Langstrømpe udkom. En pige, der var verdens stærkeste, vild og fuldstændig ligeglad med, hvad voksne mente, hun burde gøre. Bogen var faktisk blevet afvist af et forlag, før den så vandt en konkurrence. Og resten er, som man siger, historie. Men jeg begynder ikke med Pippi. Jeg begynder nemlig med Emil, den her kvikke, blonde dreng fra Katholt, der er så utrolig nysgerrig. Vi skal ikke høre så meget musik fra selve de her film, som der er kommet. Men Georg Riedel, komponisten, han har indspillet i hvert fald to og sikkert langt flere album med musikken fra Astrid Lindgrens historie, sammen med et væld af dygtige jazzmusikere. Så nu skal vi høre Lisa Nilsson synge Bum Sikker Bum fra Emil fra Lønneberg, og det kommer fra albumet Barn på Nyt, 25 sange af Georg Riedel og Astrid Lindgren, som i det hele taget kommer til at fylde meget i dagens udsendelse. Og det er jo med Astrid Lindgren på listen, fordi, eller på kreditering, fordi hun ikke kun er forfatter til historien, hun skrev også rigtig mange af teksterne til den her musik. Selvfølgelig gjorde hun det.

Jeg vil også gerne dykke lidt ned i den mand, hvis musik i praksis er lyden af Astrid Lindgrens univers for de fleste af os. Han hed Georg Riedel. Riedel blev født den 8. januar 1934 i Karlovy Vary i det daværende Tjekkoslovakiet. Hans far var arkitekt, og hans mor var børnelæge fra en jødisk familie. Så da Georg var 4 år gammel i efteråret 1938, så flygtede familien fra nazismen til Sverige. Han voksede op i Stockholm og startede med violin og cello som barn, men fandt som teenager sin vej til jazzen, og så skiftede han til kontrabassen som 15-årig. Som 19-årig blev han medlem af Lars Golins kvintet, og derfra gik det stærkt. Riedel blev en central skikkelse i Stockholms jazzmiljø, og han spillede og arrangerede for navne som Jan Johansson, Arne Domneros og Monica Zetterlund. Sammen med Jan Johansson skabte han i 1964 albumet Jazz på svenska, minimalistiske jazzfortolkninger af svenske folkeviser, som blev en af de mest solgte jazzplader nogensinde i Sverige. Og der er der også et par stykker herhjemme, som har hørt det album. Men det, de fleste kender ham for i dag, er samarbejdet med instruktøren Olle Hellbom og forfatteren Astrid Lindgren. Fra Pippi Langstrømpe i 1969 og frem, der komponerede Riedel musikken til stort set alle de store Lindgren-filmatiseringer. Emil fra Lønneberg, Verdens bedste Karlsson, Alle vi børn i Bullerby og flere endnu. Sange som Lilla Kat, Ida Sommerviser og Den vi skal høre nu, kan de fleste svenskere og danskere synge med på, uden nødvendigvis at vide, hvem det er, der har skrevet den. Snickerbo er navnet på det lille redskabsskur på gården Katholt, hvor Emil han bliver sendt hen hver gang han laver ballade. Og som bekendt sker det ret ofte. Og her der sidder han og skærer sine træmænd, mens familien tæller ned til, hvornår han må komme ud igen. Og her er sangen om netop det skur. Du kære lille Snickerbo.

0: fra Lønneberg kom første gang på lærredet i 1971, instrueret af, ja, Olle Hellbom, manden bag stort set alle de klassiske Astrid Lindgren-filmatiseringer. I hovedrollen der er der Jan Olsson som Emil, Lena Visborg som lillesøsteren Ida, og så er der moren Almer og Allan Edwall som faren Anton, og Allan Edwall spiller øvrigt med i rigtig mange Astrid Lindgren-filmatiseringer, også Madicken og også Rasmus på farten, stor svensk skuespiller. I den svenske originaludgave, så var det Astrid Lindgren selv, som lagde stemmen til fortælleren. På dansk, så var det oprindeligt Thomas Winding, men af forskellige årsager er det siden blevet til Jesper Christensen, som fortæller. Og det er noget andet, der er særligt ved Astrid Lindgrens film. Mange af dem er på originalsproget, og som en dansk fortæller henover. Altså det vil så sige, at det bliver sværere og sværere at finde de udgaver, hvor der er en dansk fortæller, og hvor det hele ikke bare er dobbet til dansk. Og det er den her radiovært ret trist over, for jeg synes, der er noget skønt ved at høre originalsproget og så have den her danske fortæller. Det har i hvert fald lært mig noget mere svensk, end jeg forestiller mig folk, der ser den dobbede version, kan. Nå. Men jeg har faktisk fundet et klip fra Emil fra Lønneberg, hvor det er Thomas Winding, som fortæller den her udgave, som ellers ikke er til at finde. Der ligger lille snas på YouTube, og klippet har lidt en ujævn lydmæssig kvalitet, men det er bare så sødt et klip, hvor at lille Emil, han er beskidt, han er kravlet op gennem skorstenen, og Alfred, den søde kæl på gården, han, som altid, så kommer han jo Emil til undsætning, og de to, de tager ud og svømme, og noget af det mest elskede fra Emil fra Lønneberg er jo netop det her, dy og jord, Alfred, du og jeg, Alfred, altså det her venskab, og det er det, vi hører her.
1: Kom ned, råber Alfred. Nej, siger Emil, nu vil jeg rive det her værksted ned. Nej, kom nu, så går vi ned og bader. Hop. Line troede, du var en myling.
2: Og Lina, så troede, du var en myling.
1: Ja, det var så den lørdag aften, siger Line. Du svømmer godt, siger Alfred. Du har jo selv lært mig det, siger Emil. Du og jeg, Alfred. Du og jeg, Emil, siger Alfred. Og så var den dag gået. Men der kom masser af nye dage, hvor Emil fandt på nye skarnstreger.
0: Historien om Emil foregår omkring år 1910 på gården Katholt i landsbyen Lønneberg i Småland. Det er en verden af heste, høstarbejde og søndagskirke. Emil er en dreng med et hjerte af guld, men med en helt særlig evne til at rode sig ud i ballade, uden at det egentlig er ondskabsfuldt ment. Han sætter hovedet fast i en suppeterrin. Han hejser sin lille søster op i flagstangen, fordi hun gerne vil se til Marianne Lund. Og hver gang så mister hans far besindelsen, og Emil ender det samme sted i Snikkerbo, hvor han sidder og skærer sine træmænd, mens resten af familien de tæller til 10 for ikke at blive hissige. Det, der gør Emil så elsket dengang som nu, det er, at filmen aldrig dømmer ham. Bag den der ballade, så er der jo en dreng, der elsker sin familie højt. Og en af de mest berømte scener, der kører han jo Alfred gårdens kæl gennem en vanvittig snestorm for at redde hans liv, da Alfred har fået blodforgiftning. Den musik er naturligvis skrevet af Georg Riedel, og filmen blev en kæmpe publikumssucces. Faktisk var det den mest sete film i Sverige i 1971. Nu skal vi høre Fattig bonddreng, som i filmen netop er sunget af Alfred, og her er der altså Bo Kaspers orkester.

Apropos Emils lille søster Ida, hende skal vi høre om nu, fordi hvor Emil er ballademager, så er Ida den lille søde lille søster, der ser det hele udefra med store øjne. Idas sommervise er skrevet specielt til hende, og nok en af de mest elskede sange fra hele Emil-universet. Det er en lys og sommervarm hyldest til det at være barn på landet. Og det er Lisa Nilsson, vi skal høre synge den her fortolkning, men jeg vil øvrigt tilføje, at jeg hedder Ida, og jeg har en storebror, som hedder Emil. Og som børn var vi utrolig lige netop Emil og Ida fra Lønneberg, både udseende og personlighed. Vi er dog ikke opkaldt efter dem, men jeg har alligevel de her historier på en særlig plads i mit hjerte. Og i årets sommerferie, der var jeg med min mand og lille datter i Astrid Lindgrens verden, som er sådan en forlystelsespark, kan man kalde det, med forskellige scener, eller det er teaterscener fra Astrid Lindgrens univers, så det er ikke et sted med rutsjebaner, men der er legeplads, og der er bare en god stemning. Og vi så også den gård i Vimmerby, hvor at Katholt er optaget. Katholt er ikke et rigtigt sted. Det er noget, Astrid Lindgren har opfundet, en modsætning til Bullerby, som åbenbart er en rigtig lille by med tre små huse. Men det var altså ret særligt at se den her gård, som jeg har set på fjernsynet så utrolig mange gange.

tv-skiftet univers, for Astrid Lindgren skrev jo ikke kun om Emil og Katholt. En af hendes andre store figurer bor slet ikke på landet, men på taget af en helt almindelig etageejendom i Stockholm. Han er lille, tyk, enormt selvglad, og så har han en propel på ryggen. Han hedder Karlsson, og han er efter eget udsagn verdens bedste til stort set alt. Karlsson, han bliver bedste ven med lillebror, som er yngste barn i en familie, og han er lidt overset. Så sammen flyver de ud i den her ene skøre situation efter den anden. Og filmen Verdens bedste Karlsson kom i 1974, igen instrueret af Ole Hellbom, igen med musik af Georg Riedel. Og her der hørte vi netop den ret funky originale version af titelmelodien, også fordi at sangeren lægger stemme til Karlsson, altså ham der synger her er stemme til Karlsson. Og jeg må altså tilstå, at jeg aldrig rigtig så det her som barn, fordi jeg har heller ikke set det som voksen. Jeg synes virkelig, at Karlsson var utroligt uhyggelig, fordi det er et lille barn, skuespilleren er et lille barn, men som har den her voksne, lidt sådan tarvelige, mobbende stemme. Jeg kunne slet ikke forlige mig med det. Men som voksen kan jeg så altså godt sætte pris på den her musik. Og lad os lige høre en ekstra fortolkning så af et andet nummer fra Karlsson på taget. Her er det nummer, Hvem tror du, at du er, med Lisa Nilsson og Mauro Skovgaard.

Det er dog ikke kun Georg Riedel, som har lavet musikken til Astrid Lindgrens historier. Vi skal høre en sang fra filmen Madicken. Altså oprindeligt hed hun faktisk Skrynet på dansk, men nu bliver hun også kaldt Madicken herhjemme. Og musikken er noget anderledes end Georg Riedels. Og faktisk så forelskede min toårige sig i det her nummer, før vi så filmen med hende. Netop fordi, at vi hørte sådan et album i bilen med alt muligt Astrid Lindgren-musik, da vi rejste rundt i Sverige og blandt andet så Katholt og Vimmerby og alt muligt andet. Så har vi så set filmen med hende, men noget af det, som jeg lagde mærke til med den her musik, jeg synes, det lød utrolig bekendt. Og den hedder Pilutaviseren, og jeg spiller den lige for jer, da jeg så nå til de to børn i filmen, som synger her. Og bagefter så kan jeg fortælle jer, hvem komponisten er, hvis I ikke allerede selv har gennemskuet det på det tidspunkt.

Ja, jeg blev måske lidt lækkersulten, da jeg hørte den her pilotavisen, fordi musikken mindede mig om noget andet. Prøv lige at høre bare et uddrag fra det her nummer.

Det er jo Tortelut, som vi kender fra madprogrammet TV-køkkenet, som blev sendt tilbage i 1960'erne og som stadig er ikonisk. Og komponisten bag er Bengt Hallberg. Og ja, han har også lavet musikken til Madicken, og han har altså det her sjove rytme på klaver. Det bruger han også i Pilutavisen. Men lad os høre noget helt andet igen, og en anden komponist, som også har lavet musik til Astrid Lindgren. Fordi i 1984, der kom der en film om Ronja Røverdatter. Og her var det Bjørn Isfeldt, som lavede musikken til Røverne i skoven og Ronja og Birk, der er på eventyr. Jeg synes lige, vi skal høre åbningen af noget af det her røvermusik.

Nå, men lad os vende tilbage til Georg Riedel og Astrid Lindgrens tredje store univers her, til, her i dag. Bullerby. Alle vi børn i Bullerby, som nok er en af de mest fredfyldte af alle Astrid Lindgrens forfatterskaber. Der er ikke nogen ballademager, der er ikke de store dramatiske redninger ud over en hund, der skal, ja, skal overtages fra en sur skomager. Men der er 6 børn, og der er 3 gårde, og så årets gang i det her svenske landskab med krabsegilde og majstang og alt idyllen. Og det er fortalt gennem den lille pige Lisas ja, øjne og mund. Bogen udkom oprindeligt i 47, hedder det, og med filmatisering mange år senere, der fulgte naturligvis også Georg Riedels musik. Og her er det titelmelodien, som bliver spillet af Georg Riedels orkester på det her skønne album, som jeg har spillet fra flere gange i dag. Og jeg elsker det her tema, og hvis jeg ser bort fra Emil fra Lønneberg, så er det her noget af det bedste, Astrid Lindgren har gjort, fordi hun indkapsler den der idylliske barndom så fantastisk flot.

0: Georg Riedel døde i Stockholm den 25. februar 2024, 90 år gammel, og han var stadig aktiv til det sidste i det svenske kulturliv. Da han døde, der sagde Astrid Lindgrens oldebarn Johan Palmberg, at man ikke kunne overvurdere, hvor vigtig hans musik havde været for at udbrede hendes forfatterskab til hele verden. Georg Riedel fik 6 børn, og en af dem, Sara Riedel, blev selv sangerinde og har i mange år sunget faderens sange, både som barn på de originale indspillinger og siden som voksen jazzvokalist. Her der hørte vi hende netop med sin far og så Norrbotten Big Band med nummeret Mors Lilla Latun fra Pippi, og hende skal det handle om resten af dagens udsendelse. Historien om, hvordan Pippi blev til, er næsten lige så god som historien om hende selv, fordi en vinterdag i 1941, der var Astrid Lindgrens datter Karin syg i sengen og bad sin mor om at fortælle en historie. Og det var ligegyldigt, hvad det handlede om, men Karin fandt selv på navnet, og hun skulle hedde Pippi Langstrømpe. Og historierne, de fortsatte aften efter aften, og nogle år senere, i 1944, der skrev Astrid dem ned og gav dem som en fødselsdagsgave til Karin. Og året efter, i 1945, der udkom bogen altså, efter den først var blevet afvist af et forlag, og børnelitteraturen, den har aldrig været den samme siden. Vi skal lige høre et lille uddrag fra det første afsnit af Pippi Langstrømpe, og det er jo det her med, at filmen er også blevet klippet om, så det fungerer som en tv-serie. Så nogle gange blander jeg lidt rundt i, om det er en tv-serie eller en film, det er jo det samme, der er blevet lavet. Men her er det børnene, Tommy og Annika, som møder Pippi Langstrømpe første gang.
1: Se, råber Tommy.
2: Hey.
1: Hvad hedder du?
2: Jeg hedder Pippi Langstrømpe. Hvad hedder ni?
1: Jeg hedder Pippi Langstrømpe. Hvad hedder I? Spørger Pippi. Tommy vil vide, hvorfor Pippi sover med fødderne på hovedpuden. Jo, forstår du, i Egypten, der sover alle med fødderne på hovedpuden, fortæller Pippi. Og de sover så forbandet godt, så det næsten er umuligt at få liv i dem om morgenen. Du har jo aldrig været der, siger Annika. Men Pippi påstår, at hun har været overalt i hele verden. Du lyver, siger Tommy.
2: Ja,
1: nu lyver jeg igen, siger Pippi. Det er også for dårligt.
2: Men det er
1: fint, man må ikke lyve, siger Annika.
2: Ja, det er mye fint at lyve.
1: Nej, man må ikke lyve, siger Pippi. Men jeg vil sige, at i Egypten, der lyver de fra morgen til aften. De begynder klokken 7 om morgenen, og så lyver og lyver de hele dagen lige til solen går ned. Hvad siger I så? Det var Sørens.
0: Det er Gunvor Bjerre, der fortæller i den danske version af Pippi Langstrømpe, når den altså ikke er synkroniseret. Og som jeg sagde med Emil, jeg foretrækker det her, hvor at der er den svenske tale, og så en dansk fortæller. Pippi Langstrømpe kom som film i 1969, igen instrueret af Olle Hellbom, eller med musik, igen, fordi det var det første samarbejde, med musik af Georg Riedel og med den dengang 9-årige Inger Nilsson i titelrollen. En rolle, som hun kom til at være uløseligt forbundet med resten af sit liv. Og sammen med de efterfølgende film, så skabte de rammen om, hvordan de fleste af os stadigvæk ser Pippi for os. Det, der gjorde Pippi så revolutionerende i 1945 og stadig gør hende til noget helt særligt, det er, at hun er stærk, uafhængig og fuldstændig ligeglad med regler, som ikke giver mening. Altså for hende. Hun er med andre ord den frihed, som de fleste børn de kan drømme om. Nu skal vi høre Anders Widmark Trio med selve åbningssangen. Her kommer Pippi Langstrømpe, og det er en helt vidunderlig fortolkning.

Der er en lille ret vemodig historie gennem bag netop den her sang, vi hørte, da Pippi først dukkede op på skærmen. Her kommer Pippi Langstrump. For melodien er nemlig ikke skrevet af Georg Riedel. Den er skrevet af pianisten Jan Johansson. Han var jo ligesom Riedel en central skikkelse på den svenske jazzscene i 60'erne, og de to havde spillet og indsamlet, spillet sammen og indspillet sammen i årevis. Blandt andet Jasper Svensker. Johansson, han skrev melodien til Pippi, og det var tekst af Astrid Lindgren, men han nåede aldrig selv at opleve, at den blev en klassiker, fordi kort tid efter, i november 68, der omkom han i en trafikulykke på vej til en koncert, kun 37 år gammel. Og hverken filmen eller tv-serien om Pippi havde på det tidspunkt haft premiere, så derfor blev hans gamle ven og samarbejdspartner Georg Riedel personen, der tog over og komponerede resten af musikken til Pippi-filmene, og som siden altså kom til at skrive musik til stort set alle de andre Astrid Lindgren-filmatiseringer. Vi skal høre endnu et nummer nu med Norrbotten Big Band sammen med Riedel-familien. Et af de projekter, der for alvor har vist, hvor godt Georg Riedels melodier tåler at blive klædt i storbandets, Big Bandets store lyd. Her er det Sommeren er min igen med Sara Riedel som sanger.

Astrid Lindgren døde den 28. januar 2002. Hun blev 94 år gammel, og hun er en af verdens mest oversatte forfattere nogensinde. Men i dag har det ikke kun handlet om hendes ord, men også om Georg Riedels musik til de her film. Jeg slutter udsendelsen med en godnatsang, for det synes jeg er passende. Mit navn er Ida Rød. Tak fordi du lyttede med.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Politiet er endnu en gang ramt af en dårlig sag. Før sommerferien der kritiserede Rigsrevisionen i skarpe vendinger, at politiet henlagde tusindvis af sager uden efterforskning. Og nu viser det sig, at der er fejl i det centrale kriminalregister, der bruges for eksempel, når der skal udstedes våbentilladelser, børneattester og statsborgerskaber. Man har simpelthen slettet oplysninger, der ikke skulle slettes, eller gemt oplysninger alt for længe, siger Rigspolitichef Lasse Bøje.
2: Det er i efterforskningsdelen af kriminalregisteret, hvor vi dels er kommet til at gemme nogle ting for længe, og så er vi kommet til at slette nogle oplysninger for tidligt. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om det er en manuel fejl eller en fejl i IT-systemet, og det er formentlig en kobling af de to.
1: Konsekvensen er i hvert fald, at der ikke er styr på, om kriminelle har fået en våbentilladelse eller en børneattest, de ikke skulle have haft. Og det er simpelthen ikke godt nok, mener Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen.
3: Det er en stor skandale. Altså, det er jo nogle meget, meget vigtige tillidsbærende institutioner i samfundet, der nu kan stilles tvivl om. Det er spørgsmålet om, hvem er det, der er sammen med vores børn. Det er spørgsmålet om, hvem har adgang til våben gennem en våbentilladelse som jæger eller sportsskyder. Det er spørgsmålet om, hvad er det for nogle udlændinge, der får dansk statsborgerskab. Så det er meget alvorligt.
1: Ifølge Rigspolitiet så kender man ikke det fulde omfang af konsekvenserne endnu. Udstedelsen af nye attester og tilladelser er dog sat i bero. Regeringen tager det dybt alvorligt, at Rusland, ifølge politiets efterretningstjeneste, har forberedt sabotage her i Danmark. Politiets efterretningstjeneste har afsløret Rusland i at have konkrete planer om at udføre sabotage mod særligt virksomheder i forsvarsindustrien. Og derfor skal man være opmærksom, siger forsvarsminister Jeppe Bruus her til aften.
4: Jamen, vi er i en alvorlig situation. Der er en hybridkrig i gang. Russerne gør, hvad de kan for at presse os.
1: Ifølge seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Spidsbol, er der flere former for sabotage, som Rusland kan være interesseret i at udføre.
5: Det handler jo om at ødelægge, det handler om at sætte ild til noget, eller klippe nogle kabler, eller vælte nogle antenner, og gøre nogle forskellige ting. Det kan også være personskade. Det er virksomheder, som producerer for eksempel våben, måske våben også, eller komponenter, som ender i Ukraine. Og det er det, de ønsker at forstyrre.
1: Antallet af savnede efter oversvømmelserne i Nepal og Tibet er nu blevet opjusteret. Myndighederne vurderer, at 5.000 personer er savnede, skriver nyhedsbureauet AFP. De pludselige oversvømmelser i sidste uge har indtil videre kostet mindst 1.259 personer i Nepal livet. Katastrofen er den dødeligste i landet siden et kraftigt jordskælv i 2015 kostede 8.000 personer livet. Herhjemme kan der i aften komme spredte byer, der måske kan være med torden. I nat først skyde og mest tørt vejr, men ud på natten der kommer der regn i den sydvestlige del af landet. Temperaturerne dykker til mellem 12 og 16 grader, og så vil der blæse en let til frisk vind, der kommer fra vest og sydvest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Du skal væbne dig med tålmodighed, hvis du vil have en våbentilladelse eller skal bruge en børneattest for at søge arbejde. Rigspolitiet har nemlig i dag sat udstedelse af nye tilladelser på pause, efter at have fundet fejl i det centrale kriminalregister. Det siger rigspolitichef Lasse Borge.
2: Det vi har valgt at gøre, det er at berostille udstedelsen af børneattester, også bero udstedelsen af våbentilladelser. Og det er vi helt med på, at det er forholdsvis indgribende, for vi udsteder rigtig mange våbentilladelser, vi udsteder rigtig mange børneattester. Jeg tror bare, der hvor vi var i går, der hvor vi er lige nu, så er det den rigtige løsning.
1: Helt konkret så består fejlen i, at politiet sletter oplysninger, der ikke skulle være slettet, og at der er gemt oplysninger, der ikke skulle være gemt. Og det betyder, at kriminelle måske har fået udstedt attester og tilladelser, de ikke skulle have haft. Og det er slemt, mener Jens Meilvang, der er retsordfører for Liberal Alliance. Men han er dog tilfreds med, at nye tilladelser er sat på pause, selvom det også er problematisk.
3: Der bliver normalt udstedt over 1000 om dagen, og det holder jo gang i hele den offentlige sektor. Det holder også gang i Forenings Danmark, så det er jo et meget, meget stort problem, at man nu er nødt til at lukke ned for det. Og det skal man selvfølgelig, når der er fejl i det, og man kan risikere at udstede børneattester til folk, som har begået alvorlige forbrydelser.
1: Kritikken fra Venstres bagland vælter ned over formand Troels Lund Poulsen, efter at han og størstedelen af partiets folketingsgruppe i dag stemt for den omstridte gødskningslov, der begrænser, hvor meget landmænd må gøde på markerne. Og nu er der venstrefolk, der melder sig ud af partiet i protest. En af dem er vælgerforeningsformand i nordjyske Storvorte, Lars Peter Frisk, som har været medlem af Venstre i 30 år.
4: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
1: Det er været i kontakt med flere vælgerforeningsformænd, der også har modtaget udmeldelser. 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemte i dag imod gødskningsloven, men ifølge Troels Lund Poulsen, så er den nødvendig for at forhindre kvælstof fra gødning, siver ud i havet og skaber iltsvind.
5: Jeg er ked af, at Venstres folketingsgruppe ikke står samlet i den her sag, men det ændrer ikke på den politiske linje, jeg har lagt, som er, at vi støtter op om den grønne trepart.
1: Trods ambitiøse planer og svulmende forsvarsbudgetter, ja, så har Europa svært ved at nå målet om at blive forsvarsparat i 2030. Så det lyder i hvert fald konklusionen i en ny rapport fra den europæiske revisionsret, der er til opgave at sikre, at EU forvalter pengene korrekt. Mange års underinvestering har ifølge rapporten ført til utilstrækkelige ammunitions- og missillager, lange produktionstider og logistiske flaskehalse. I aften der kan der komme spredte byer, måske med torden. Temperaturen ned mellem 12 og 16 grader, så blæser der en let til frisk vind fra vest og sydvest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Rigspolitiets systemer har ved en fejl slettet informationer og afgørelser i kriminalregistret. Fejlen kan blandt andet have betydning for sager, hvor oplysninger fra registret indgår, f.eks. til våbentilladelser og børneattester. Men selvom fejlen er alvorlig, så har det formentlig haft begrænsede konsekvenser, siger rigspolitichef Lasse Bøje.
2: Så i forhold til, hvor mange oplysninger vi har liggende, i forhold til, hvor mange børneattester, der bliver udstedt osv. osv., så er det en relativt begrænset fejl. Det ændrer bare ikke ved, at vi skal kunne stole på det, som fremgår af kriminalregisteret. Og derfor er mission nummer et nu, det er at få genetableret et fuldstændigt kriminalregister.
1: Og indtil det er sket, ja, så har man midlertidigt sat en stopper for udstedelsen af nye våbentilladelser og børneattester, der bruges, hvis man skal arbejde med børn. Men det er simpelthen ikke godt nok, at man lige nu ikke kan stole på systemet og ikke ved, om kriminelle har fået tilladelser, de ikke skulle have haft. Det mener de konservatives retsordfører Mai Mercado.
3: Det er en kæmpe skandale, at der ikke er styr på, om mennesker, som har begået de mest grove og mest alvorlige former for kriminalitet og forbrydelser, hvor der jo virkelig sidder ofre, der har lidt meget, meget store tab, jamen der er ikke styr på, om de har fået adgang til nogle tilladelser, de ikke skulle have haft.
1: Reglerne for sabotage og påvirkningsvirksomhed skal ses efter i sømne. Det mener regeringen efter, at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger. Straffelovrådet skal undersøge, om de nuværende regler har fulgt med udviklingen og trusselsbilledet. For som det er i dag, ja, så er der faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven, fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
4: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere, i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
1: PT har i dag opfordret os alle sammen om at være påpasselige, når vi færdes på internettet. Og det er der god grund til, mener Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arnsen.
5: Kommer der en opfordring om at tage billeder på sociale medier, og at man vil betale med kryptovaluta, så er der altså noget galt. Så skal man ikke gøre det. Det er potentielt skadeligt.
1: Fra i morgen, der indfører Norge midlertidig grænsekontrol. Det sker op til Kong Haralds begravelse på onsdag. Ifølge det norske politi, så skal kontrollen forhindre personer, der forstyrrer begravelsen, rejser ind i landet. I nat skyde, først mest tørt vejr, men ud på natten regn over den sydvestlige del af landet. Temperaturen ned mellem 12 og 16 grader, så blæser der en lidt til frisk vind fra vest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Rigspolitiet har opdaget, at der er slettet vigtige oplysninger i det centrale kriminalregister og kalder fejlene for alvorlige. Kriminalregisteret bruges blandt andet, når der skal udstedes børneattester eller gives våbentilladelser. Justitsminister Nicolai Wammen vil ikke afvise, at der på grund af fejlen kan gå personer rundt med gamle pletter på straffeattesten, der har et job, som de ikke burde have fået.
2: Det er jo noget af det, som vi er meget optaget af. Men det er også vigtigt at sige, at politiet har meldt ud, at hvis det er sager, der er mindre end 10 år gamle, så vil de ikke være omfattet af det her. Så vil det være på de attester, man har lavet.
1: Ifølge vores retskorrespondent Louise Dalsgaard, så handler det om næsten 50 gamle sager.
3: Fejlen blev opdaget i juni måned, og siden så har man fundet frem til 48 sager, hvor der altså skulle have stået noget i kriminalregistret om hårde domme, om alvorlige domme, men hvor det ikke stod der længere, fordi det ved en fejl var blevet slettet.
1: Udstedelsen af nye børneattester og våbentilladelser er nu sat i bero, indtil Rigspolitiet har undersøgt omstændighederne nærmere. Regeringen tager det dybt alvorligt, at Rusland, ifølge politiets efterretningstjeneste, har forberedt sabotage her i Danmark. PET har afsløret Rusland i at have konkrete planer om at udføre sabotage mod særligt virksomheder i forsvarsindustrien. Og derfor skal vi være opmærksomme, siger forsvarsminister Jeppe Bruus her til aften.
4: Jamen, der er en hybridkrig i gang, hvor russerne gør, hvad de kan for at både lave påvirkningskampagner, misinformation, men selvfølgelig også forsøge på en eller anden måde at interagere med de forsvarsvirksomheder, vi har. Og derfor er det et vigtigt signal til forsvarsindustrien.
1: Og virksomhedernes brancheorganisation Dansk Industri er meget opmærksom på truslen og har nu kontaktet store dele af industrien med en opfordring til at være særligt opmærksom. Det fortæller direktør for Samfundssikkerhed og Beredskab, Rasmus Ander Skov.
5: Alle de er nødt til lige at stramme bardunerne og kigge sig selv grundigt efter i kortene. Altså det betyder, at jeg er nødt til lige at være sikker på, at alle sikringsmekanismer står sådan, som de skal, og at de er så beredte som overhovedet muligt.
1: En 65-årig kvindelig cyklist er død, efter at en bilist her til aften ramte flere cyklister i en kryds på Østerbro i København. Det oplyser vagtchefen ved Københavns Politi til Ekstrabladet. Kvindens pårørende er underrettet. Det præcise antal involveret er fortsat uvist. I nat skydevejr, først mest tørt, men ud på natten, der kommer der regn over den sydvestlige del af landet. Temperaturerne dykker til mellem 12 og 16 grader. I morgen får vi en skydedag med regn fra vest, men om eftermiddagen måske lidt sol, hist og her.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

And yet I can't imagine you'd want me to.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Politiet er endnu en gang ramt af en dårlig sag. Før sommerferien kritiserede Rigsrevisionen i skarpe vendinger, at politiet henlagde tusindvis af sager uden efterforskning. Og nu viser det sig, at der er fejl i det centrale kriminalregister, der bruges, når der skal udstedes våbentilladelser, børneattester og statsborgerskab. Man har simpelthen slettet oplysninger, der ikke skulle slettes, eller gemt oplysninger for længe, siger Rigspolitichef Lars Bøje.
2: Det er i efterforskningsdelen af kriminalregisteret, hvor vi dels er kommet til at gemme nogle ting for længe, og så er vi kommet til at slette nogle oplysninger for tidligt. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om det er en manuel fejl eller en fejl i IT-systemet, og det er formentlig en kobling af de to.
1: Konsekvensen er, at der ikke er styr på, om kriminelle har fået våbentilladelse eller en børneattest, de ikke skulle have haft. Og det er simpelthen ikke godt nok, siger Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen.
3: Det er jo nogle meget, meget vigtige tillidsbærende institutioner i samfundet, der nu kan stilles tvivl om. Det er spørgsmålet om, hvem er det, der er sammen med vores børn. Det er spørgsmålet om, hvem har adgang til våben gennem en våbentilladelse som jæger eller sportsskyder. Det er spørgsmålet om, hvad er det for nogle udlændinge, der får dansk statsborgerskab.
1: Ja, og ifølge Rigspolitiet, så kender man ikke det fulde omfang af konsekvenserne. Udstedelsen af nye attester og tilladelse er nu sat i bero. Kritikken fra Venstres bagland vælter ned over formand Troels Lund Poulsen, efter at han og størstedelen af partiets folketingsgruppe i dag stemte for den omstridte gødskningslov, der begrænser, hvor meget landmænd må gøde på markerne. Og nu er der venstrefolk, der melder sig ud af partiet i protest. En af dem er vælgerforeningsformand i nordjyske Store Vorde, Lars Peter Frisk, som har været medlem i 30 år.
4: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
1: DR har været i kontakt med flere vælgerforeningsformænd, der også har modtaget udmeldelser. 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemte imod gødskningsloven i dag, men ifølge Troels Lund Poulsen er den nødvendig for at forhindre, at kvælstof fra gødning siger ud i havet og skaber iltsvind.
5: Jeg er ked af, at Venstres folketingsgruppe ikke står samlet i den her sag, men det ændrer ikke på den politiske linje, jeg har lagt, som er, at vi støtter op om den grønne trepart.
1: Og antallet af savnet efter oversvømmelsen i Nepal og Tibet er igen blevet opjusteret. Myndighederne vurderer, at 5.000 personer er savnet, det skriver nyhedsbyrået AFP. De pludselige oversvømmelser i sidste uge har indtil videre kostet mere end 1.250 personer livet. Og så til vejret. I aften kan der komme spredte byer, måske torden. Det var Radioavisen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Rigspolitiet er kommet til at slette vigtige oplysninger i det centrale kriminalregister. De kalder selv sletningerne for alvorlige, og det skyldes blandt andet, at kriminalregistret bruges, når der skal udstedes børneattester og gives våbentilladelser. Justitsminister Nicolai Wammen vil ikke afvise, at der på grund af fejlen kan gå personer rundt med gamle pletter på straffeattesten, der nu har jobs, de ikke burde have fået.
2: Det er jo noget af det, som vi er meget optaget af, men det er også vigtigt at sige, at politiet har meldt ud, at hvis det er sager, der er mindre end 10 år gamle, så vil de ikke være omfattet af det her, så vil det være på de attester, man har lavet.
1: Ifølge vores retskorrespondent, så handler det om næsten 50 gamle sager.
3: Fejlen blev opdaget i juni måned, og siden så har man fundet frem til 48 sager, hvor der altså skulle have stået noget i kriminalregistret om hårde domme, om alvorlige domme, men hvor det ikke stod der længere, fordi det ved en fejl var blevet slettet.
1: Og udstedelsen af nye børnetilladelser og våbentilladelser er nu sat i bero, indtil Rigspolitiet har undersøgt omstændighederne nærmere. Politiets efterretningstjeneste har afsløret Rusland i at have konkrete planer om at udføre sabotage mod særligt virksomheder i forsvarsindustrien her i Danmark. Og netop det tager regeringen dybt alvorligt. Vi skal nemlig være opmærksomme, det siger forsvarsminister Jeppe Bruus her til aften.
4: Jamen, vi er i en alvorlig situation. Der er en hybridkrig i gang. Russerne gør, hvad de kan for at presse os.
1: Ifølge seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Spidsbol, så er der flere former for sabotage, som Rusland kan være interesseret i at udføre her i Danmark.
5: Det handler jo om at ødelægge, det handler om at sætte ild til noget, eller klippe nogle kabler, eller vælte nogle antenner, og gøre nogle forskellige ting. Det kan også være personskade. Det er virksomheder, som producerer for eksempel våben, måske våben også, eller komponenter, som ender i Ukraine. Og det er det, de ønsker at forstyrre.
1: Og trods ambitiøse planer og svulmende forsvarsbudgetter, så har Europa svært ved at nå målet om at blive forsvarsparat i 2030. Sådan lyder konklusionen i en ny rapport fra den europæiske revisionsret, der har til opgave at sikre, at EU forvalter pengene korrekt. Mange års underinvestering har ifølge rapporten ført til utilstrækkelige ammunitions- og missillagre, lange produktionstider og logistiske flaskehalse. Derfor halter det altså med, at de europæiske lande kommer til at kunne forsvare sig selv i 2030. Og nu skal vi til vejret. I nat der bliver det skyet og først mest tørt, men ud på natten der kommer der altså regn over de sydvestlige dele af landet. Temperaturen ryger ned mellem 12 og 16 grader med let til frisk vind fra vest og sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Efter at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme med informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger, så skal reglerne for sabotage og påvirkningsvirksomhed måske opdateres. Det skal Straffelovrådet nu undersøge, for som det er i dag, er der faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven, fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere, i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
1: Og PET har også i går advaret os alle sammen om at være påpasselige, når vi færdes på internettet. Og det er der god grund til, mener Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen.
3: Kommer der en opfordring om at tage billeder på sociale medier, og at man vil betale med kryptovaluta, så er der altså noget galt. Så skal man ikke gøre det. Det er potentielt skadeligt.
1: I går stemte størstedelen af Venstres folketingsgruppe for den omstridte gødskningslov, der begrænser, hvor meget landmænd må gøde på markerne. Og nu er der venstrefolk, der melder sig ud af partiet i protest, mens Troels Lund Poulsen, partiets formand, møder kritik fra egne rækker. En af dem, der har meldt sig ud efter 30 år i Venstre, er vælgerforeningsformand i Nordjyske Store Vorte, Lars Peter Frisk.
4: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
1: 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemte imod gødskningsloven i dag, men ifølge Troels Lund Poulsen er den altså nødvendig for at forhindre, at kvælstof fra gødning siver ud i havet og skaber iltsvind. Flere fejl har ramt politiet, en hel del fejl faktisk, for 32.366 fingeraftryk i politiets database har været ramt af systemfejl. Det skriver Rigspolitiet i en orientering til Justitsministeriet. Og på grund af fejlen, der har man ikke kunne koble spor af mange fingeraftryk sammen med mulige gerningsmænd. Justitsminister Nicolai Wammen, han kalder sagen for dybt alvorlig og uacceptabel. Han kritiserer samtidig, at fejlen blev opdaget i 2023, men at tilsynet med bevismidler først blev orienteret i 2025. Og så skal vi til vejret. I nat, der bliver det skyet og først mest tørt, men ud på natten, der får vi altså regn over de sydvestlige dele af landet. Temperaturen den ryger ned mellem 12 og 16 grader med let til frisk vind fra vest og sydvest. I morgen bliver det skyet med regn vestfra. Mit navn er Christian Klein, og det var Radioavisen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

If you said we were through, so let me fly out of this world.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det centrale kriminalregister, der bruges, når der skal udstedes våbentilladelser, børneattester og statsborgerskab, det er der fejl i. Og det betyder, at politiet blandt andet har slettet oplysninger, der ikke skulle slettes, siger rigspolitichef Lars Bøje.
2: Det er i efterforskningsdelen af kriminalregisteret, hvor vi dels er kommet til at gemme nogle ting for længe, og så er vi kommet til at slette nogle oplysninger for tidligt. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om det er en manuel fejl eller en fejl i IT-systemet, og det er formentlig en kobling af de to.
1: Og fejlen har betydet, at nogle kriminelle måske har fået en våbentilladelse eller en børneattest, de ikke skulle have haft. Og det er langt fra godt nok, siger Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen.
3: Det er jo nogle meget, meget vigtige tillidsbærende institutioner i samfundet, der nu kan stilles tvivl om. Det er spørgsmålet om, hvem er det, der er sammen med vores børn. Det er spørgsmålet om, hvem har adgang til våben gennem en våbentilladelse som jæger eller sportsskyder. Det er spørgsmålet om, hvad er det for nogle udlændinge, der får dansk statsborgerskab.
1: Og ifølge Rigspolitiet kender man endnu ikke det.